عاشق بقول حواديت حواديت، كان لي حضن وبيت وبيت.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Hej, det här är Kimberly och du lyssnar på Malmökanalen.

0: En hälsning från mig. Har en äran, mamma.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: Men Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klicktak.

0: Kanjande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
3: Längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
4: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
5: Men det är väl inget att bry sig om?
4: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
6: Spolarna är lösningen.
4: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
7: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
8: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
7: och inspiration.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

möta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: kära radiovänner, nu är klockan 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

med kanalen är Malmös enda lokala radio för att rasta igång dig denna onsdag den 13 maj. Idag är det receptionistens dag och vi ska uppmärksamma att det är dags för välgörenhetsgala i Malmö. På Malmö Operan körs Starlight med finfina artister för att samla in pengar. Dessutom trädgårdssvep, sportssvep och musiksvep.

God morgon, Trädgårds Agneta och Sportjimmy tillsammans med Pernilla Alvrud, Steve Olsson och så jag då, Peter Björkstrand. Det är vi som gör dig i sällskapet denna onsdag morgon och förmiddag. Det är lätt regn över

Händer mig i mot himlen. Det är Petra Marklund som inleder Malmö direkt den här onsdag morgonen här på Malmökanalen. God morgon och hjärtligt välkommen till din favoritradiokanal som gör dig sällskapet under hela den här dagen precis som vanligt. Malmö direktstudion med öppet hus vid öppna dörrar gäller fram till 11:30. Skånepartiet och radio gäller efter det och 17:00 drar vi igång Malmö direkt nonstop igen. Det är då världens bästa musikmix med världens bästa musik då och blandad sådan och varierad sådan under hela aftonen från 17 till 01 med avbrott i timmen mellan 18 och 19 som vanligt på onsdagarna, för då kommer program från RFSL. Det är ju morgonkompisen Claes Gylling tillsammans med sina kompisar i sin tur Ellen och Vendela som bland annat ger utblickar i Malmökulturen efter klockan 18 mellan timmen 18 och 19 alltså. Men annars massvis med musikunderhållning. Det är en regnig dag att förvänta sig i Malmö idag. Det har ju blivit betydligt ostadigare efter helgens riktigt vårlika väderläge. Idag så kommer det att stå småputtra med lätt regn under hela dagen. Det är väderprognosen ganska enkel på det viset. Det blir inte heller särskilt behagliga temperaturer. 9 plusgrader ungefär i denna fuktiga uppställning. Det är förutsättningarna. Imorgon betydligt trevligare. Kanske inte sådär mycket temperaturmässigt mycket trevligare. 12 grader imorgon, men solen ska visa sig från sin godaste sida. Och sen på fredag, på den så kallade klämdagen, så blir det 14 grader varmt istället och vi är då på väg mot något ljumnare temperaturer så här på vårkvisten igen. Det tackar vi för. 9 grader i mitten på maj, det tycker jag är lite klent faktiskt. Ja, det är som en dag gjord för att stanna inne, lyssna på radion. Det blir en fantastisk dag idag nämligen. Men det finns ju de som ska syssla med annat, till exempel Malmö Direkts kanastagäng. Det är ju så på onsdagarna att de brukar ju träffas då. Britta och Gullan och hela det andra där gänget för att spela kanasta. Hoppas att det går bra idag. Ta det försiktigt när ni är dit. Kanske en paraply kan vara på sin plats. Men för oss som då inte spelar kanasta under förmiddagen så får vi vara med om en fantastisk radioupplevelse. Det kan jag säga redan nu. Efter klockan 8 idag nämligen så ska vi få ett besök av Trädgårds Agneta i Malmö Direktstudion. Ännu mera trädgårdsinblickar blir det, och efter en kvart i 9 så är det dags att ringa upp Sport Jimmy för att helt enkelt snacka lite om de senaste sportsnackisarna. Det handlar såklart om ishockey-VM som startar på fredag, och så har ju den svenska VM-truppen i fotboll tagits ut. Det finns anledning att dissekera det lite närmare. Efter klockan 9 presenteras dagens Malmö Direkt-artist i det som vi kallar dagens trippel. Idag så blir det ingen mindre än Christer Björkman som ska porträtteras. Och det passar väl alldeles utmärkt med tanke på Eurovision Song Contest som ju inleddes igår med semifinal nummer 1. Vi ska fortsätta prata musik därefter. Efter 9:30 nämligen så kommer vi att uppmärksamma den stora välgörenhetsgalan Starlight som idag hålls på Malmö Operan med artister som Helene Sjöholm, Sarah Dawn Finer, Lil Linfors, Lagelia Fraser och Triple and Touch på scenen. Pengar ska samlas in till organisationen Star for Life. Och vad det är för en organisation, det ska vi också ta reda på lite närmare. Det gör vi sisådär efter 9:30. Och vid 10:30 tiden då djupdyker

0: och jag i den nyare delen av skivarkivet, till det som vi kallar musiksvepet. Det blev vi 10:30 rycket det. Där har vi lite grann av innehållet denna morgon och förmiddag. Och så då, världens bästa musik, och det vet vi att det blir eftersom det är du som bestämmer vilken musik som spelas i radion. Du kan redan nu beställa av oss på telefonsvararen 040 12 44 33. Det är numret för att du ska höra din favoritmusik då. Telefonsvararen alltså 12 44 33. SMS kan du också till Malmö Direkt studion om du är stödmedlem. Och så finns ju som vanligt möjligheten att ringa hit till mig i studion och snacka en liten stund. Den möjligheten kommer till dig också lite senare denna morgon.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.
0: Ja, det är häftigt att du gör vår sällskap denna dagen. Hoppas att du har en riktigt bra start på onsdagen.

0: Raka röra Östibäng. Two Leaves var det där. Och här är nyhetsrubrikerna. Malmö stad har infört totalt badförbud på flera badplatser längs med den malmöitiska kusten. Detta efter den så kallade bajsläckan förra veckan. Det handlar om Reborgsborgsstranden, Sundspromenaden och Skåniabadet, där det tidigare fanns en avrådan från bad. Att det nu ändrats till ett totalt badförbud är emellertid inte på grund av att bakteriehalterna är så höga. Det handlar mer om att det är lättare att ta till sig och förstå ett förbud. Det säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret. Förbudet gäller från och med igår och tills vidare. Det var förra veckan som VA Syd spelade ut avloppsvatten i kanalen i Malmö på grund av akut läckage från en avloppsledning. Ledningen är lagad och utsläppet har upphört. Trots det går det ännu inte att säga hur länge vattenkvaliteten i kanalen kommer att vara påverkad eller exakt hur förorenat vattnet kan sprida sig längs med Malmös kuster. Provtagning pågår, men just nu gäller alltså badförbud. Läroplattformen Canvas blev hackad för några dagar sedan och nu har företaget bakom den här läroplattformen och hackarna kommit överens, antagligen genom en lösensumma enligt experter. Man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar, säger Mattias Wåhlén som är cyberhotexpert på Truesec. Andra kriminella kan använda sig av de läckta adresserna och har redan gjort det enligt experter. Kommunikationssystemet Rakel, som används av bland annat räddningstjänsten, polisen och ambulansen, ska bytas ut. Med ersättaren som kallas för Sven så ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar. Bytet följs av forskare från tre olika universitet för att säkerställa att det nya systemet motsvarar behoven. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Marcus Nordalen, ser fördelar med att kunna skicka bilder från en olycksplats till exempel larmcentralen och till aktörer som är på väg dit. Det kommer att förenkla hanteringen, säger han. Felicia har gått vidare till final i Eurovision Song Contest med sitt bidrag My System. Det står klart efter den första semifinalen gått av stapeln i Wien igår. Felicia Eriksson, som hade start nummer 2, äntrade scenen med munskydd. På lördag är det dags för Felicia att leverera igen. Då avgörs nämligen själva finalen i världens största musiktävling. Väderprognosen, mulet och lätt regn under hela dagen. Temperaturen som mest 9 plusgrader och vindarna de är svaga till måttliga och västliga till nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Så tänkte jag fresta med lite ny musik, lite hårdare sån också här på morgonkvisten. Erik Grönvall aktuell med ny platta nämligen, som går under namnet Praying for a Miracle.

0: Om du frågar mig så är det där en av Sveriges bästa rockröster i alla fall, Erik Grönvall, med nya plattan som heter Praying for a Miracle.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Shuadidi med låten Under the Moon of Love. Det där är musik från 60-talet i din favoritradiokanal Malmökanalen, och Malmö Direktstudion hälsar dig välkommen till en onsdag tillsammans med oss. Den 13 maj är datum positionen, och idag är det receptionistens dag minsann. Ja, det betyder ju att Pernilla har anledning att fira lite extra idag. Pernilla jobbar ju till vardags som just receptionister, har gjort i vinnerligt många år och är väldigt, väldigt duktig på det arbetet också. Det är ju till att ha väldigt många bollar i luften och vara koordinerad hela tiden. Vi firar receptionisterna, och i synnerhet världens bästa receptionist, Pernilla alltså. Namnsdagsfirande idag också för alla som heter Linnea och Linn. Linnea är ett namn som kommer från Carl von Linnés släktnamn och är namnet på en växt uppskattad och uppkallad efter just Carl von Linné. Linnés släktnamn kommer i sin tur från en gammal lind som stod utanför hans fädernes gård. Linn å andra sidan tros ha ett grekiskt ursprung och betyda liten eller den lille. Linnea och Linn, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna onsdag, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Som tittar in i historieboken och konstaterar att år 1909 så var det här den första upplagan av det italienska cykelloppet Giro d'Italias inledningsdag. Start och mål av den här norditalienska tävlingen skedde i staden Milano, och sträckan på 8 etapper under Giro d'Italias första upplaga är 245 cykelmil lång. Den hittills kortaste sträckan i tävlingens historia. Alltså, man var väl lite osäkra på hur långt de där cyklisterna faktiskt skulle orka. Samtliga 127 deltagare var italienare på den här tiden, var av 49 stycken tog sig runt hela sträckan. Det blev alltså ett ganska stort tapp på mer än hälften av deltagarna. Den professionella tävlingscyklisten Luigi Ganna blev den allra första vinnaren, och det dröjde hela tiden till 1951 innan tävlingarna vanns av en icke-italienare där i Italien. 1909 startade, och så då 42 år senare första icke-italienska segern. 1917, vänsteroppositionen inom Socialdemokraterna bröt sig då ur moderpartiet och grundade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Det nya partiet går under åren under flera olika benämningar och bekänner sig som öppet kommunistiskt fram till 1990, då det nuvarande namnet Vänsterpartiet antogs, och man helt enkelt tog bort namnet kommunisterna. 1917 föddes Vänsterpartiet just den här dagen. Och så 2023, då Loreen kom att vinna Eurovision Song Contest med sitt bidrag Tattoo, det vill säga det senaste i raden utav framgångsrika låtar för Loreen i det sammanhanget.

0: Hallo, hallo, heter låten med Striplos, en låt om att sova över sig. Och hade du tänkt att du skulle vara någonstans klockan 7:30, då är du just sen, kan man säga, med 6 minuter. För det är så att klockan är just 6 minuter efter 7:30. God morgon, det här är Malmö Direkt-studion.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Och en trafikrapport från länsväg 100. Det är en trafikstörning vid Macken innan vägarbetet i riktning mot Vellinge. Man kommer från Höllviken, alltså precis i höjd med Macken där. Där står det en stillastående personbil. Bergare är på väg. Den här bilen står ju rätt illa till då. Det är precis innan vägarbetet också. Begränsad framkomlighet, länsväg 100 vid Höllviken alltså. Länsväg 102, nytt vägarbete har vi mellan Veberöd och Dörröd. Trafiken regleras där växelvis på grund av vägarbete med just trafikljus. Då räknar med att det är körrisk på 102 mellan Veberöd och Dörröd. Länsväg eller riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm pågår också ett vägarbete. Här blir det köer, inte minst i rusningstrafik, eftersom det är begränsad framkomlighet, och även här leds trafiken växelvis förbi ett vägarbete. Räkna alltså med begränsad framkomlighet där på 11. Vi har problem med tågtrafiken den här morgonen. Det är förseningar och inställda tågavgångar i tågtrafiken mellan Trelleborg och Malmö. Detta på grund av ett signalfel mellan Östra Grevie och Trelleborg denna morgon. Så förseningar och inställda tågavgångar på sträckan mellan Trelleborg och Malmö den här morgonen. Värt att ha med sig. Vi har också en pollenprognos, aktuell sådan, väntas måttliga halter av björkpollen, låga till måttliga halter av bok och ekpollen och låga halter av gräs och videpollen i den malmitiska luften idag. Det är det senaste från trafikredaktionen som har koll under förmiddagen.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Ja, det stod stödmedlemstävling i det här programmet. Då presenterade vi ju 13 stycken deltagare, fantastiskt sköna och fantastiskt härliga stödmedlemmar som var med i programmet och umgicks. Och så hade vi ju den där leken också med våra kluriga och knepiga påståenden. Igår var det synnerligen lyckosamt att gissa sig fram till finalen. 9 stycken av de 13 deltagarna gjorde det. Det är ju ett väldigt bra resultat med tanke på hur knepigt och klurigt det är med de där påståendena. Av dessa 9 så utmynnades det sedan så småningom i 4 stycken priser. Det är det som finns på prisbordet nämligen. Och gårdagens skraplottsvinnare, det blev då Anita i Hör och Bertil i Arlöv. Båda de får tillskickat sig en skraplott var då på posten. Och sen har vi ju veckans bonuspriser också, det vill säga från bonuslådan där på under Stivs skrivbord. De gick till Elise och till Gert på Limhamn den här veckan. Vi säger grattis till er vinnare såklart. Nya möjligheter i tävlingen om en vecka.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vi får väl se hur det går för Felicia när det är dags för den stora finalen på lördag. För det gick ju galant igår i semifinalen i Eurovision Song Contest. Och därför är det nu klart att Sverige möter Finland och Linda Lampenius i finalen på lördag som väntat efter den här första semifinalen. Och förutom Sverige och Finland gick som väntat även bland andra Israel, Grekland och Moldavien vidare. Mer överraskande fick Belgien fortsätta i tävlingen på bekostnad av Portugal som hade tippats att få en bättre resultat men åkte ut direkt i semifinalen. Bara en enda gång tidigare har Sverige missat finalen i Eurovision Song Contest och kraven är därför ganska stora på de svenska artisterna, men allt gick enligt plan när det gällde sången och lasershowen och leveransen från Felicia som får se en ny möjlighet på lördag då när det är dags för själva finalen. Den andra semifinalen går förresten av stapeln imorgon där i Wien. Notera bort då ifrån spelbolagen efter att den första semifinalen klarats av är att det är precis status quo i topp 10. Finland är såklart i topp och gjorde ett väldigt bra framförande under gårdagen och stärkte sin position ytterligare. Finland står nu i 36% vinstchans på lördag. Grekland är första utmanare, men de har tappat och är nu 15% i vinstchansen. Danmark, som inte tävlade igår utan tävlar imorgon, de är trea på tipslistan med 11% vinstchans. Frankrike är fyra, Israel är femma, Australien är sexa, Rumänien på sjunde plats, Italien åtta, Malta på nionde plats och först på tionde plats. Även efter gårdagens mycket lyckade framträdanden kommer Felicia med My System, alltså tippad på tionde plats med endast 2% vinstchans. Men hon fick ett väldigt bra mottagande där i själva arenan igår, det måste jag säga. Det var stående ovationer för Felicia. Får se om spelbolagens tips håller eller om det kanske till och med går bättre för Felicia än vad man kunde förvänta sig. Nu är hon i final i alla fall. Lycka till!

Sanna Nilsson också, det är Eurovision aktuellt kan man säga. Låten heter Devotion. Här i Malmö direkt på Malmökanalen där du också får jättegärna vara en pusselbit i dagens Malmö direkt pussel. Det är bara för dig att höra av dig till mig här i studion nämligen och snacka en liten stund. Du skickar hälsningar och önskar musik som vanligt. Din favoritmusik spelar vi superduper gärna i det här programmet. Slå en signal på 040 390 500 om du vill vara med i programmet. Du vet också om att du kan använda telefonsvararen 040 12 44 33 dit och så sms-tjänsten om du är stödmedlem. Men kuligast är det om du ringer och är med i programmet. 390 500 alltså. Det här är allra senaste nytt. Ja, sedan några dagar tillbaka så har Malmö stad alltså avrått från bad på Riboborgsstranden, Sundspromenaden och på Scaniabadet. Men nu ändras den här avrådan till ett totalt badförbud på de här platserna. Och det kostar såklart på då, inte minst på Riboborgsstranden ju, med ett totalt badförbud. Men det är inte på grund av att man har mätt upp högra bakterievärden där, utan det handlar mer om att tydliggöra vad det faktiskt handlar om. Att det är lättare att ta till sig och förstå ett förbud. Det säger Lars Johansson som är enhetschef på fastighets- och gatukontoret. Malmö stad väntar fortfarande nämligen på resultatet från de provar som man redan tagit efter den så kallade bajsläckan, det vill säga där avloppsläckan ut i kanalen i förra veckan. De nya vattenproverna besked har ännu inte kommit och därför lägger man in det här badförbudet som gäller från och med igår och tills vidare, och det ska då vetas upp skyltar för detta bland annat på hundbadet på Ribban. För förbudet gäller inte bara för människor utan även för hundar såklart, som inte heller skulle klara om det är alldeles för höga bakterievärden, och det vet man ju inte. Så i förebyggande syfte så är det alltså nu badförbud som gäller på hela Ribban, på Scaniabadet och även då ute på ja just det, på Sundspromenaden. Icke bada, inte för att det hade varit aktuellt idag heller för den här undertecknade programledaren, jag menar 9 plus grader. Vi är skyldiga en önskelåt, men sen, och ni vet om att vi aldrig ger oss i det här programmet, så därför så ska vi nu göra oss skuldfria på den för Bertil i Arlöv. Igår så önskade Bertil en låt med Sten Stjernquist som jag då inte kunde leta fram sådär på i rödaste rappet. Jag fick lite hjälp av Trädgårds Agneta igår som tipsade om vad jag skulle kunna hitta den där låten. Och det gjorde jag också mycket väl. Bertil å andra sidan trodde jag inte det skulle lyckas. Så han skickade in ett mejl där han skrev att vi kan ta en annan låt med Steve Stjernquist om det gör det hela enklare. Men ha förtroende för att vi gör vårt allra yttersta här i Malmö Direktstudion, och tack vare Trädgårds Agneta då, äras den som äras bör. Så kan vi då bjuda på Bertils önskelåt från igår. Då låter det så här.

Ja, bor i Malmö, det där är Sten Stjernquist och då är den äntligen spelad och bär till Malmövisan som du ville höra. Jajamensan, ha förtroende, vi får fram alla önskelåtar till slut, i alla fall så gott vi bara kan. Inom kort är det dags för fotbolls-VM, mina damer och herrar. Vet inte om du är intresserad, men det kommer att märkas i tv, radio, tidningar och tv och alla andra medier som man kan tänka på. Men det mycket av det spelar sig ju nattetid. Så för dig som gillar att se på nyhetssändningar i tv eller någon annan trevlig underhållning, typ Masked Singers eller något, det behöver inte vara så rädd, för det kommer inte att försvinna mycket av det eftersom de flesta VM-matcherna ju spelas nattetid. Men det är ju så att det spelas ju i tre länder detta fotbolls-VM. Dels i Mexiko, dels i Kanada och dels i USA. Tre nationer, tre viljor, tre intressenter och tre stycken invigningar. För det är precis det som kommer att hända. Varje nation kommer att ha sin egen invigning av mästerskapet. Först ut är Mexiko, där den första VM-matchen kommer att spelas. Mexiko är först ut och spelar hela VMs öppningsmatch mot Sydafrika den 11 juni. Den amerikanska superstjärnorna Alejandro Fernandez och Belinda samt J. Bowen från Colombia är några av artisterna som kommer att stå för underhållningen på klassiska Azteca-stadion när detta nu ska invigas. Dagen efter uppträder bland annat de kanadensiska stjärnorna Alanis Morissette och Michael Bublé när fotbolls-VM kommer att invigas i Kanada, när deras landslag inleder VM-spelet mot Bosnien-Herzegovina i Toronto. Katy Perry, Future, Anita, Lisa, Rema och Tyla kommer i sin tur att uppträda inför USAs första match i fotbolls-VM mot Paraguay på SoFi Stadium i Los Angeles natten till den 13 juni svensk tid. Jajamensan, tre olika invigningar men massvis med god underhållning, den saken är klar. Även svenska artister satsar på VM. VM-låtarna duggar tätt.

0: Ja, så kan man ju också göra. Man tar en låt och så gör man om texten till en svensk kampsång. Bränsle City Släckers gjorde ju rakt in i elden. Medan det blev VM-låt så heter den All In för Sverige. Det där är Bränsle.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: 4 minuter efter 8, god morgon. Malmö stad har infört totalt badförbud på flera badplatser efter den stora avloppsläckan förra veckan. Det handlar om Reborgsborgstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet där det tidigare fanns en avrådan från bad. Att det nu ändras till ett totalt badförbud är emellertid inte på grund av att det finns högre bakteriehalter nu, utan det handlar mer om att lättare ta till sig och förstå ett förbud. Det säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret. Förbud gäller från och med igår och tills vidare. Det var förra veckan som VA Syd spolade ut avloppsvatten i kanalen i Malmö på grund av ett akut läckage från en avloppsledning. Ledningen är lagad och utsläppet har upphört. Trots det går det ännu inte att säga hur lång tid som vattenkvaliteten kommer att vara på påverkad eller exakt hur förorenat vatten sprider sig längs med Malmös kuster. Kommunikationssystemet Rakel som används av bland annat räddningstjänst, polis och ambulans ska bytas ut. Med ersättarsystemet med namnet Sven så ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att helt enkelt säkra att det nya systemet

0: om en lösensumma enligt flera experter. Man räknar helt enkelt med att man får ännu större problem om man inte betalar. Det säger Mattias Wollén som är cyberhotsexpert på Truesec. Andra kriminella kan använda sig av de läckta adresserna och har redan gjort det enligt flera experter. Och så har Felicia gått vidare till final i Eurovision Song Contest med sitt bidrag My System. Det såg klart efter den första semifinalen gått av stapeln i Wien igår. Felicia Eriksson som hade start nummer 2 äntrade scenen med munskydd, bytte sedan till solglasögon och tog sig rätt in i finalen. På lördag är det dags för Felicia att leverera igen, då avgörs finalen i världens största musiktävling. Väderprognosen, det är mulet och lätt regn faller ut från det där molntäcket under hela den här dagen. Det blir inga sköna temperaturer, bara 9 grader och vindarna de är svaga till måttliga och omkring väst.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt timme nummer två. Fortsätt önska musik av oss. 12 44 33 till telefonsvaren till studion här för att snacka med mig. Ringer du 390 500. God morgon Peter, står det i ett sms, för det kan man också skicka. Ronny Millsap, My love is deep, my love is wide. Hälsa till er på radion och till alla medlemmar. Jag stöd medlem 224 Lennart. Tackar så hjärtligt, här är Ronny Millsap.

0: My love is deep, my love is wide. Det är alltså Ronnie Mills app för 224 Lennart. Då tror jag att vi ska snacka i telefon, ja. Det tycker jag är en bra idé. God morgon.
1: God morgon Peter, det här är 287 Christer.
0: Välkommen Christer från skogen.
1: Ja, det kan man väl säga då.

0: inte något särskilt njutbart väder om man tittar.
1: Nej, det passar jättebra att ni flyttade till stugan nu.
0: Ja. Ja, ja. Bättre tider kan ju komma ju.
1: Ja, vi kan hoppas. Hur har du det med vitsipporna?
0: Jo då, de är väl snart utblommade, men det finns de som är kvar fortfarande.
1: Ja, varför vi frågar är ju den stora vitsipperhavet som du har precis utanför knuten där.
0: Ja, men det dröjer väl inte så länge. Ja, det dröjer ju ett tag till innan alla liljekonvaljer kommer på samma ställe.
1: Ja, det är härligt att de bara växer så att säga.
0: Ja, ja, men det är härligt.
1: Ja. Hur står det till med Christer idag då?
0: Hur det står till med mig?
1: Ja.
0: Ja, och det knallar på.
1: Ja, härligt att höra.
0: Ja, det kunde vara bättre, men det kunde också vara sämre.
1: Ja, så är det för oss alla, kan man säga. Du, vi är bara 2 dagar från starten av ishockey-VM.
0: Ja, det känns lite konstigt det där, tycker jag.
1: Ja, visst är det märkligt. Alltså, vi passerar hälften av maj månad och då drar ishockey-VM igång.
0: Ja, ja, jag förstår inte heller riktigt grejen med det att det kommer. Men jag kan förstå att det kommer sent, för att de ska ju avsluta spelet i USA och Kanada också, men ändå.
1: För det är inte riktigt därför, va? För det fortsätter ju dessutom det spelet.
0: Ja.
1: Det är liksom någonstans så att man ska dra ut på hockeysäsongen bara.
0: Ja, alltså det är, ja.
1: Det är ju noterbart också att det är så många lag med i ishockey-VM nu, att man har ett längre gruppspel och så vidare ju. Och det brukar alltid vara lite blåbärsnationer och sådär i början.
0: Ja.
1: Som man möter. Men för Sverige är det, om vi ska citera Brandstad Citys lyckos, rakt in i elden den här gången. Premiärmatch på fredag mot Kanada.
0: Ja, det blir nog inte helt för lätt den matchen.
1: Nej, det känns som att det blir tuffa papper att börja med direkt.
0: Ja, men det kanske man ska väl ta och tjura vid hornen.
1: Så är lite nedskrivna när vi tittar på VM-truppen. Så är den ju inte särskilt stark.
0: Nej, jag vet inte riktigt. Det ser lite skakigt ut.
1: Kan den här USA för att anses vara favoriter även den här gången?
0: Ja, jag vet inte vem man ska utpeka som favorit, men Kanada och USA ligger väl bra till.
1: Som vanligt, höll man på att säga. Det är lite trist att inte vi får med de där största svenska stjärnorna då, som ju tackar nej för att det har varit en lång säsong,
0: ja,
1: där borta i Nordamerika.
0: Ja, nej, men det är ju klart att det är tråkigt, men ja, det är ju som det.
1: Ja, det är som du sa, bättre tider kan stunda.
0: Vad sa du?
1: Ja, det är som du sa, bättre tider kan stunda.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Det gör vi. Vi får följa det där. Det är ju en lång tävling, så det finns anledning att prata mer om det så småningom.
0: Ja, det tror jag säkert.
1: Vad ska vi ha för musik idag, Christer?
0: Jag tänkte Electric Light.
1: Elo.
0: Elo, ja. Med en låt som heter Rock Area.
1: Rock Area?
0: Ja.
1: Det ska vi fixa till.
0: Ja, det tror jag säkert.
1: Tänker jag. Men under tiden kan vi väl skicka lite hälsningar.
0: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och till Anita och Jani här och Gösta och Gullan och Rosmarie och Marie-Louise och Kerstin i Kävling och får en hälsning. Sonja och Ingvar i Sjöbo och Ulla och Rolf i stan och Erik i Ren, Kjell i Södra Sandby och Citero i studion och alla ensamma och sjuka.
1: Ja, vi tackar så hjärtligt.
0: Ja, varsågod.
1: Det visar sig att det var inte så lätt med den där låten bara. Jag vet inte riktigt vad det beror på.
0: Nej. Ska jag önska en annan då?
1: Ja, no. Vi måste väl kunna klara detta, va? Vi ger oss inte. Vi har ju redan bevisat det här på morgonen.
0: Och aria
1: kanske till och med.
0: Aria.
1: Ja. Nu börjar det hända någonting här.
0: Ja,
1: det är ju så. Ibland är det lite så med telefonljudet, så det kanske blir lite missförstånd och sådär. Och det kan det bli sådär. Men nu är vi nära.
0: Ja, vad bra.
1: Vad händer idag då?
0: Med tanke på världen så blir det väl inte. Vi hade egentligen tänkt att klippa gräset, men jag tror vi lugnar ner oss lite med det.
1: Jag kanske är lite bra att vänta.
0: Ja, så ja. Vi får väl säga. Vi ska säkert hitta på något annat som kan vara nyttigt att göra.
1: Ja, ingen speciellt sådär planerat i alla fall.
0: Ingenting direkt planerat, nej.
1: Men en stund får du ägna åt när man har bestämt 3 minuter och 12 sekunder att lyssna på Electric Light Orchestra.
0: Ja, så du har hittat den och vet hur lång den är också.
1: Jajamensan, till och med det.
0: Till och med det, ja.
1: Du, hälsa till Marianne så tar vi oss en kopp kaffe då.
0: Ja, hon hör dig och hon har druckit. Ja, hon dricker kaffe till och med.
1: Ja, hon var det precis lagom starkt idag.
0: Ja, det är jag bit som vanligt. Kaffe hör ju till morgonen.
1: Ja, men det kan ju skifta lite grann i kvalitet beroende på vilken form man är i.
0: Jo, det är klart. Men kaffe är alltid bra i vilken form man än är i.
1: Ja, idag är det en bra dag, rent kvalitetsmässigt.
0: Jag tror att det är det, ja.
1: Ja, det är bra. Här kommer de, Electric Light Orchestra. Ha en bra dag, Kristian.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.

0: Electric Light Orchestra var det där med Rock Area, önskad utav Kristor där i Lunda gänget med gröten i ena handen och kaffekoppen i den andra, med väl utrustad inför morgonkvisten med andra ord. Ja, det är Malmö Direkt du lyssnar på. Vi är sällskapet fram till klockan 11.30. Det är det som gäller här i kanalen. Vi ska alldeles strax rulla vidare med musiken, önskemusik närmast, nämligen för vår vän 316 Rosmarie på Limhamn. Rosmarie vill nämligen höra Stjärnan i mitt liv med Peps Persson och Nisse Hellberg. Bra text, sa Rosmarie på telefonsvaren här på morgonen. Rosmarie har sovit lite dåligt under natten, har lite rosslig halsen nämligen, det är det som har ställt till det. Krya på dig, god bättre ring, säger vi till Rosmarie härifrån studion. Sen kommer Trädgårds Agneta. Hon står här bak som en ardennerhäst och stampar för att komma in i studion och sätta tänderna i dagens trädgårdsinsatser. Vi släpper in henne i spiltan i Malmö Direkt studion alltså om en kort stund. Ja, det är kul att göra sällskap. Det är onsdag morgon. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ja, vad har du hittat upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Ja, han, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh,
4: gör. Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
5: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
6: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Hej älskling!
9: Hej, du köper Grandiosa va?
8: Ja, ska du ha kebabpizza?
9: Tänk större.
8: Va?
9: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
10: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Allas öregen Nisse Hellberg och allas öregen Peps Persson där i melodin Stjärnan i mitt liv önskar du av 316 Rosmarie. Vi pratar trädgård i Malmö direkt och Agneta är här för veckans trädgårdssvep.
1: Tack.
0: Mm. Vi har kommit in till köksträdgård och pratade om de grundläggande preferenserna förra veckan kan man säga. En sak vi lärde oss då är att det ska vara väl gallrat och det är väl bra därför att det här ska väl vattnas också.
1: Ska vattnas också, ja. Beroende på har man pallkragen, räcker det ju med en vattenkanna på sån här 10 liters kanna. Om det är ju alltså en gång om dagen man ska vattna. Men är det större trädgårdsland så måste man ju ha ett slang till hjälp ju och vattna med.
0: Mm-hmm. För ska grönsaker och den typen av växtlighet ha mycket vatten?
1: Ja, det ska det för. Oftast blir om till exempel rediser och alla gurka och sånt, det måste ju ha mycket vatten. Varför annars blir det beskt? Även retika och sådana liksom. Det måste ha dagligen vatten, varför? Så fort det alltså blir torrt i jorden så blir det beskt i smaken.
0: Ja, så det påverkar smaken, ja, då. Ja. Vi konstaterade ju förra veckan då att jorden inte gör det, men ja, näringen, men vattnet, ja, kan påverka.
1: Ja, att det måste ha vatten hela tiden.
0: Ja, då har man ett jämnt jobb med att vattna alltså.
1: Ja, om det är torra, regnar det mycket under en sommar så får vi ju hjälp ovanifrån, men annars måste man vattna själv.
0: Mm. Och naturligtvis så kommer det behövas ännu mer vatten då kan man tänka sig om man har det drivbänk som vi var inne på.
1: Ja, fast det är ju också begränsat utrymme va? Så det är ju lätt vattnat över va? Man ska ju inte överdriva med vattningen heller.
0: Nej. Nej, där får den kanske lite kondens uppifrån också,
1: ja,
0: tänker
1: precis,
0: jag.
1: Ja.
0: Så det är kontinuerlig vattning,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja.
0: Jaha, men vattna noga och rensa ogräs.
1: Ja. Ogräs är viktigt för det tar ju kraften ifrån grönsaken om det får växa större och större. Så.
0: Ja. Ja, i min känsla, en läckmännakänsla är ju att när jag har någon riktigt fin grönsak och sådär så kommer det dessutom mer ogräs. Stämmer det?
1: Ja, fast ogräset det kan man liksom inte bestämma över, varför finns det så kommer det ju liksom oavsett hur.
0: Ja, för det, men jag tänker det kanske beror på om jag nu har någon riktigt fin sallad till exempel så kan det ju bero på att det är näringsrikt i jorden,
1: ja.
0: Och då ger ju det näring till ogräset med.
1: Jo, precis, så är det ju, men ofta så kommer ju ogräset genom, många gånger genom jorden, för då har man en kompostjord eller om man köper på ett större ställe där de har i stora högar, va, då är det ju fritt så att allt frömjöl och allt ogräs kan ju landa i jorden. Va? Sen skifflas det ju upp i säckar ju.
0: Mm. Ja, då har vi kommit så långt att vi ska börja odla saker då. Och vi var inne på att det är oftast fröer som du odlar i det här sammanhanget i köksträdgården. Då är frågan, vad kan man då ha i sin köksträdgård?
1: Ja, för allt kan man ju ha. Det man gillar, alltså, man sätter ju inte eller så någonting som man inte tycker om och man aldrig kommer till att äta.
0: Nej, det verkar vara värst. Men det finns ju saker som är vanligare än andra kanske då?
1: Ja, det är det ju. Som tomat, gurka och chili har blivit väldigt populärt nu på senare år ju. Och även ja, som grillat till exempel och ugnsrostad. Då har de potatis och selleri och palsternacka och rödbeta. Det är ju väldigt vanligt alltså. Folk grillar ju mycket och rostar nu för tiden alltså i ugnen. Det har blivit väldigt populärt.
0: Allra vanligast är det väl kanske med potatis trots allt.
1: Ja, ja. Det är ju en standard som har funnits sen, jag vet inte, 1600-talet kanske.
0: Ja, är det svårodlat?
1: Nej, man låter alltså en potatis som man börjar bli lite äldre va, så kommer automatiskt grodar på den. Mm. Och så lägger man den alltså lite mörkt men ändå varmt. Och så gror de ju, växer lite mer. Och vill man då kan man dela den tvärs över. Om man ser där i grodar tvärs över hela potatisen. Så får man istället två stycken. Men då bör den ju ligga och torka någon dag så att snittytan blir torr. Så man inte lägger ner den i jorden med en gång.
0: Nej, just det.
1: Och sen så då är det ju bara till alltså kupa den, lägga upp lite jord i höjd för när den växer upp så lyfter den liksom. Med där blir många i en planta. Och då är det inte plats på ett ställe utan den trycker ju upp i jordytan. Och då blir de ju gröna så de bildar solanin som är giftigt, det gröna ämnet. Och därför kupar man alltid, och har man sett på stora fält ju när det har odlats potatis, att det är ju djupa fåror och som är höga, höga väggar liksom, där potatisen är satta ju. Det krävs ju för att inte de ska bli gröna.
0: Det är en viktig kunskap, framförallt eftersom det kanske är, om jag nu ska starta igång en köksträdgård, så är det kanske potatis det första jag sätter trots allt.
1: Ja, och då gäller det liksom rätt så bra bit ner, va. Det får inte ligga för mycket uppe på ytan, utan jobba med och gräva en bit ner med handen eller med spade just när man sätter det in.
0: Sen är det ju mycket rotfrukter då. Vi har nämnt morot tidigare. Finns det andra sådana som är vanliga?
1: Ja, palsternacka och selleri, rotselleri. Det är också väldigt populärt, och rödbeta.
0: Ja, just det. Rödbeta är väl någonting som kanske blir allt vanligare dessutom.
1: Ja, ja. De gör juice och smoothie av det, och man kan råriva det och ha det i sallader och fritera det och allt kan man göra.
0: Det som växer ner, då, vad behöver jag tänka på där?
1: Ja, det är ju bara att det kommer ner direkt, alltså lite fröna. Oftast så ser man ju sådana fröer som allt utom potatisen, ju ser man ju. Och då ser man ju när det kommer upp att man ska gallra där, så att det får tillräckligt med kraft och kunna breda sig ju. Och det är ju samma med lök också ju, att man trycker ner den bit ju när man sätter det, så att det inte, det ytan syns. För då är fåglarna där och drar upp det med en gång ju. Så ligger de där uppe även vid jord.
0: Hur vanligt är det att man odlar lök?
1: Det är mycket vanligt, för att det är ju, alltså, just i förstadiet när en lök börjar växa, så kommer ju blasten uppe ju, och sen blir den ju långsmal under jord innan den bildar blir kraftigare, och då tar man upp den, kan äta den ju som en salladslök och använda den likadant ju. Och det är ju jättegott, och det använder ju många, de grillar och de har råa i sallader och sånt ju.
0: Ja, det är ett kapitel för sig själv. Vi ska komma tillbaka till löken såklart. Ja. Men det finns ju saker som växer uppåt också, tänker jag. Vi pratar ju om rotfrukterna som växer neråt. Vad är det vanligaste bland det då som växer på det hållet?
1: Det är ju sallad, och alla former av sallad har kommit mängder med sorter nu, och alla färger nästan. Och så är det ju mangold och dill, gräslök, persilja, sådana som är lätt. Och där är ju ärtor, sockerärtor, herrkovär och vaxbönor. Så där är ju mycket sånt som finns även upp, som är populärt och användbart, som folk har nytta av och använder all sin matlagning.
0: Ärtor är lite speciellt. Det är då snackar vi baljväxt. Ja. Är det någonting knepigt att göra?
1: Ja, man får inte se det för tidigt. Det kan man förså i lådor eller i krukor, och sen sätter man ut den. Men man får inte sätta ut den för tidigt, för de är väldigt känsliga med kyla. Och kan ju gå bort, så får man göra nytt och nytt. Och man kan hålla på 3 omgångar innan man får en planta som börjar växa. Och sen bör man, där finns ju låga, som är lite, inte så höga sockerärtor och sånt, och snacks och allt vad de heter. Men oftast så tar man och spaljerar upp en sån, för den blir ju lång, växer, och så ligger då revorna på marken, så blir de ju dels smutsiga och dels så blir de, alltså blir det inte samma tillförsel av ljus och näring som det hade blivit om de är uppspaljerade.
0: Nej, men det behövs ju kanske också, eftersom de då växer i sin egen lilla körtel eller på sig, men typ så.
1: Ja, precis, och ju mer oftare man plockar dem, desto mer skörd blir det. Så sitter inte de som är färdiga, sitter inte och tar kraften från plantan.
0: Nej, det är ju en bra sak att notera.
1: Ja,
0: alltså att ju ofta du skördar dina baljväxter, ju mer skörd får du.
1: Ja, precis. Och så är det med squashen också.
0: Ja.
1: Zucchini, om man säger så. Och ju oftare man tar dem, när inte de är för stora, va? Dels blir skålet hårt. Och dels så tar det ju näring ifrån plantan, så att det blir mindre skörd. Plockar man dem i en viss massa, runt 30 cm max, då blir det ju oftare och fler frukter på den. Så är det med allt sånt som man ska liksom skörda efterhand, och det är plocksallad likadant. Tar man och plockar och knipsar av blad efter blad, så kommer det fortare upp nya igen, så man kan liksom använda plantan om och om igen ju.
0: Ja. Sen tar det ju lite tid för de här sakerna att komma fram och upp då. Är det stor skillnad på växttid på de olika varianterna?
1: Ja, det är det. Det är ju så som alla rotfrukter tar ju längre tid ju. Som sallad, spenat och sånt, det kommer ju inom 3 veckor, så har man skörd ju. Men det andra kan ta ju upp till månader, i alla fall 1 och 1,5 månader.
0: När ska jag egentligen sätta de här olika grönsakerna då?
1: Så fort jorden är uppvärmd och det är inte risk för frost längre, nattfroster.
0: Okej. Så någon gång i...
1: Jag börjar fram och en vecka fram i maj månad brukar vara bra ju. För även om det är, man sa en ofta fel nattfrost, men det är markfrost. Ja, för att det fryser bort till när solen går upp på morgonen.
0: Mm. Och eftersom du växer det olika så är det ju också bra att ha koll på, som vi slutade förra veckan med, kommer ihåg, att vi håller reda på vad jag har odlat någonstans, ja, precis, ja. De olika sakerna,
1: ja.
0: Och kanske någonstans ändå planera det när jag planerar min köksträdgård, att man liksom planerar den lite grann efter hur lång tid det tar att växa det som,
1: ja,
0: man
1: precis,
0: har där,
1: ja. Att de inte skogar varandra, det man har sett eller sått. Det får inte skugga, man får inte sätta, man vet, för stora blast, va? Det får man inte sätta till exempel in till en salladsråd. För då vet man ju att det skuggar ju, tar kraften från både solen och näringen som kommer ju. Det får den ju inte samma, för den drar ju ut. Så man kan ju halvera det på det viset att man sätter ut frukter i den ena halvan och det som är snabbväxande och skirare. Det sätter man i den andra halvan.
0: Mm. Min kunskap kring det här med trädgård är också snabbväxande, kan man säga, i och med de här programmen. Och nu är vi färdiga för idag, men nästa vecka återupptar vi samtalet kring just köksträdgården och grönsakerna i den.
1: Ja, tack.

Rote rosen, rote lippen, rote wijn. Det där är ingen mindre än kapten Cook som avslutar dagens utflykt i köksträdgården tillsammans med trädgårdsagneta som är tillbaka om precis en vecka med ytterligare köksträdgårdstips till oss. Det är vi väldigt glada för. Om en liten stund sportsvep. Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix. Först läser jag ett sms till stödmedlem 445. Eva skriver nämligen: god morgon i studion. Önskar höra Tears Will Be Chooser For Your Wine med Wanda Jackson. Hälsar till er i studion och till alla medlemmar. Det gör stödmedlem 445 Eva. Tackar så hjärtligt för det, Eva. Wanda Jackson finns laddad på skivspelaren.

0: Wanda Jackson för 425 Eva som hade önskat den där låten. Då är det dags för veckans sportpaket tillsammans med Sport Jimmy. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det blir ett riktigt hett Skånederby som ska avgöra vilket lag som vinner SM-guld i handboll på här sidan i år. Det är ju för andra gången HK Malmö är i SM-final, det har vi konstaterat tidigare. Förra gången blev det storstryk i SM-finalserien mot Kristianstad. Och som av en händelse är det just Kristianstad som är motståndare även i årets SM-finalserie.
1: Ja, det är exakt ett läge för revansch för Malmö här, men man kommer in i denna finalspelet som underdog ännu en gång, precis som jag gjorde sist efter en bra och fin säsong, så i finalen så kommer man in som underdog. Kristianstad har rutinen, har vunnit för att ha stor fanbas med sig, eller bakom sig, och är favoriter, skulle ändå drista mig till att säga, men Malmö är liksom underdog, har gjort en fin säsong och har en fruktad offensiv, ett offensivt spel, så känns ändå ganska öppet, även om jag håller så chans det kanske lite som favorit.
0: Ja, vi förstår det, men det är många som ser det precis tvärtom då, att HK Malmö som bär favoritskapet i år, och det är liksom på ett tydligare sätt i alla fall, bättre förutsättningar den här gången. HK Malmö med ett, som du sa, riktigt starkt anfallsspel och med plus i inbördesmöten under säsongen också. Det är det något vacklande försvarsspelet möjligen som är hotet.
1: Ja, det är ju det. Det är ju det försvarsspelet man sätter lite förutsättning kring, också rutinen som ändå är avgörande i viktiga matcher, att ta den här jämna rutinen från tidigare år. Där är ju Kristianstad milsvis före Malmö, men såklart vi har stora förhoppningar och tänker att Malmö ska ha god chans. Jag tror öppningen på liksom, finalspelet här blir väldigt viktigt, att få en bra start. Inte minst för Malmö då, som kan sätta sig lite i förarsätet. Då kan de bli ostoppbara, känns det som, för man har ett grymt självförtroende i laget.
0: Mm. Vi får se. SM-finalserien i bästa av fem matcher startar nästa vecka. Finalklart är det också i fotbollens Champions League på här sidan. Och möjligen är det ett litet överraskande finalpar den här säsongen. Det är i alla fall väldigt olikt hur det har sett ut de senaste säsongerna. Paris Saint-Germain kommer att möta engelska Arsenal. Det känns ju som om det är 20 år sedan som Arsenal var i en europeisk cupfinal.
1: Ja, Arsenal har haft en fantastisk säsong, så jag håller med det på förhand. De har inte gissat att dessa kanske två lag är Paris möjligtvis i att de skulle gå långt, men i final. Men sen har ju Arsenal gjort en jättefin säsong rakt igenom, varit väldigt starka. Och Paris, men också visat i Europa att de är väldigt starka. Hemma i Frankrike har man ju dominerat många, många år, men även nu har man ju fått till det Europaspelet och... Det är de två bästa lagen som det känns rakt igenom Champions League som har tagit sig till final, och det ska bli en mycket, mycket, mycket intressant final mellan två spelande lag.
0: Vem vinner?
1: Ja, jag hoppas lite på Arsenal. Det känns som att det är deras chans nu. De har haft en fin säsong och så har de ju Gyökeres som är avgörande för dem också. Det är väl sjätte eller sjunde svenska spelare att kunna vinna Champions League i enskilda lag, så att säga. Jag tror Paris blir inte läken, men jag tror för mig är Paris lite favorit faktiskt.
0: Ja. Vi får se hur det går. En som säger tack och adjö är den välmeriterade och erfarna curlingstjärnan Niklas Edin. Han meddelar nu nämligen att han slutar efter en strålande lång karriär. Hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort, sa han i ett pressmeddelande där han meddelar att han nu slutar. En hyllning till Niklas Edin är på sin plats.
1: Ja, men det har ju varit världens bästa curlingspelare under många år. Det går inte, det finns ju inget snack om den saken. Och Sverige har varit, om inte totalt så i alla fall dominant inom curlingen, både på här och de sidan, men framförallt på här sidan med Niklas i spetsen. Och man har vunnit mästerskap och mästerskap, samlat så många mästerskapsmedaljer. Och jag är glad i själen att man fick avsluta med ett VM-guld efter ett mycket stort misslyckande på OS. Så lyckas man samla ihop krafterna och vinna VM. Och det var verkligen laget och Niklas var förtjänt av. För vilken enastående karriär han haft.
0: OS-guld i Peking blev det 2022. Därutöver alltså 8 VM-guld och 8 EM-guld. Så att ha större krav på en skipper.
1: Ja, och framförallt har han ju varit helt avgörande för dessa medaljer i väldigt avgörande läge, så han gjort upp omöjliga stenar, liksom slagit omöjliga stenar. Så nej, det är bara hatten av för en av världens bästa curlingspelare genom tiden.
0: Nu frågar man sig mer än i slut, men laget, Niklas Edins lag där, ska fortsätta. Och de har ju samlat på sig viktig rutin ju. Finns det möjlighet att de kan fortsätta utvecklas utan kaptenen?
1: Ja, det kommer de att göra. De har stor kvalitet. De har ju visat redan på de sista mänskapen här att de är flera spelare som kliver fram och tar väldigt viktiga roller. Det är klart att när man tappar sin etta, sin skipper, så blir det ett omställningsläge. Man skulle kanske inte förvänta sig att man kanske kommer dominera så här nu direkt. Det kommer att ta sin tid att spela ihop laget. De får nya positioner liksom i rangordningen och sådär, men över tid så kommer Sverige fortsätta vara med i toppen, och men inte lika dominant.
0: Det tog bara några veckor, sen var det tack och adjö också för fotbollsallsvenskans första tränare den här säsongen. Johan Lindholm, som räddade kvar Halmstad BK i fotbollsallsvenskan för ett halvår sedan. Hade inte så mycket tålamod i styrelsen, visade sig. Det blev kicken efter bara några omgångar. Trots inte allt för dåliga resultat då, trots allt. Ersätt nu utav Stuart Baxter, kände ju sedan många, många, många år. Men frågan är hur framtidsskapande det är.
1: Nej, alltså först och främst Johan Lindholm gick ju dead man's walk. Det var ju redan, kan man säga, förutbestämt redan i höstet att de inte kunde vilja ha kvar honom. Men sen lät man honom vara kvar. Men det kändes som snarare än bara fanns det redan och drogs åt liksom. Och det var bara en tidsfråga till när han skulle få sparken. Och då tycker jag, med tanke på den känslan som har kommit från flera håll, så är det konstigt att man inte har någon annan lösning på plats. Tar man in Stuart Baxter som är rutinerad, som är interimtränare, men man vet inte hur länge. Man har inte ens koll liksom på om det kommer vara några matcher eller om det kommer vara hela säsongen eller hur länge, utan man har plockat in honom bara som en interimlösning. Och det är ett mycket märkligt beteende. Jag tycker som känslan var att Lindholm skulle få sparken under säsongen, så borde man haft någon annan lösning på plats. Sen är det inte lätt att hitta en interimtränare. Det brukar vara att man får ta någon från klubben. Nu är ju Stuart Baxter kopplingar till Halmstad. Han har ju varit avtränad för många år sedan och känner till klubben väl. Så det var väl kanske bästa namnet som fanns. Men det är ju inte framtidsdagen ändå. Utan det här är ju bara en sorts... Man har tryckt in knappen på par, så hoppas på det bästa.
0: På fredag startar det ishockey-VM 2026 är här. Hur känns det?
1: Ja, som vanligt så alltid när sommaren närmar sig så är det hockey-VM. Det är ju lite märklig period onekligen för i alla fall för oss i den här delen av världen.
0: Och efter OS så är det en himla massa stjärnor i Sverige som har tagit nej till medverkan. Alltså hör på de här namnen. Mika Zibanejad, Mikael Berglund, Rasmus Sundin, för att nämna några svenska NHL-stjärnor som inte kommer. Namnen som har presenterats är inte heller jätteavskräckande, och det gör ju då att det är väldigt många från juniorkronorna som tog junior-VM i vintras som kommer att utgöra stummen av det svenska ishockeylandslaget, som inte på något sätt ingår i favoritskapet inför mästerskapet. Och kanske framförallt efter stor förlusten i VM i repet i helgen med 1-5 mot Finland.
1: Ja, så är det. Vi går inte in som favoriter, det är klart, men samtidigt så kan det vara ett gynnsamt läge för de här på sikt att få spela, de här som har burit juniorkärnorna som nu kommer upp. Jag tror att det kan vara gynnsamt för svensk hockey och för liksom framöver. Just nu så kanske inte vi ska förvänta oss att vi ska ta medalj, men jag tror hellre alla medaljer i den närmaste framtiden än just nu liksom. För vi har inget, det känns inte som ett starkt lag på förhand. Vi brukar kunna mönstra man säger när spelar och ändå inte prestera, så därför känns det här som ett, ja, men för svensk hockey är faktiskt rätt läge att gå, även om vi blir utan medalj den här gången.
0: Det brukar ju börja med att man möter en massa blåbärsnationer. För svensk del är det precis tvärtom det här året. På fredag började med premiär och den står mot Kanada.
1: Ja, och som vi använder klyschan nu att det är dåligt genrep, vi har bra premiär. Så då
0: det kan behövas.
1: då har vi bra chanser mot Kanada. Nej, men det är klart att det blir jättetufft. Kanada har bra lag, de har alltid bra lag på VM. Och oavsett vilka spelare de har med sig så är de ju väldigt starka. Så, där går vi ju in som underdog återigen. Men ja, det är inte bara för självförtroende som en förlust här till. Så vi hoppas på ett hyfsat resultat.
0: Ja, Sverige möter därefter Danmark och sen är det Tjeckien. Det är en ganska tuff VM-grupp.
1: Ja, men så är det ju. Och som jag sa, det är tufft att börja med. Om det börjar lite trött så sätter det sig lite i huvudet också med tanke på allt snack som har varit förra här. Så ja, det blev väldigt intressant att tre första matchen.
0: Vad tar du då med dig för förhoppningar in i det här mästerskapet?
1: Nej, men lite som jag sa, jag tror inte vi ska förvänta oss liksom guld eller medaljer på förhand så, utan att vi ska bygga för framtiden, att vi nu tar ett helhetsgrepp om svensk landslagshockey. Det kanske låter lite tråkigt precis veckan innan VM, men att vi bygger något för framtiden som är lite mer stabilt än det vi har sett de sista, ja, men 5-10 år.
0: Vi väntar ju på ett mästerskap, nämligen fotbolls-VM. Igår tog VM-truppen ut för svensk del. Vi ska prata mer om det om en vecka när du har liksom känt av hur magkänslan är inför den där truppen. Det saknas ju en del spelare som man kunde förväntat sig vara med i den där truppen. Vi återkommer till dig nästa vecka, för nu är veckans sporthändelser till ända. Jimmy, tack för att du var med.
1: Ja, men tackar.

efter 9 klockan. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i februari, mars och april i princip ligger oförändrat på 6,6%. I slutet av april var närmare 546 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med drygt 19 000 personer jämfört med ett år tidigare. Enligt myndighetens månadsstatistik fortsätter antalet inskrivna tydligt att minska på årsbasis, vilket den har gjort ända sedan i höstas. Malmö stad har infört ett totalt badförbud på flera badplatser efter den här avloppsläckan förra veckan. Det handlar om Ribbosborgstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet, där det tidigare varit en avrådan från bad. Att det nu ändras till ett totalt badförbud är emellertid inte på grund av ett högre bakteriehalt än tidigare. Det handlar mer om tydlighet, att det ska vara lättare att förstå ett förbud, det säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret. Förbudet gäller från och med i går och fram tills vidare. Det tas just nu prover på badvätten och dess kvalitet, men svar på de avloppsproverna har än inte kommit. Idag så väntas en dom i bevistala mot en 12-årig flicka som misstänks mot sitt nekande ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i västra Sverige och försökt detonera dem vid en lägenhetshus i Borås under förra året. Vi ser att det finns viss meddelande historik där jag menar att en person instruerat henne vad hon ska göra. Det säger åklagare Louise Brennander. 13-12-åringar har varit misstänkta för inblandning i våldsdåd i kriminella miljöer sedan 2023. Detta enligt Stefan Kärnan vid polisen. Läroplattformen Canvas blev hackad för några dagar sedan och nu har företaget bakom läroplattformen och hackarna kommit överens, antagligen genom en lösensumma enligt flera experter. Man räknar helt enkelt med att man får ännu större problem om man inte betalar, det säger Mattias Wollén som är cyberhetsexpert på Trosec. Andra

0: Du är med i morgonunderhållningen den här onsdagen på Malmökanalen. Var det hela vägen fram till 11:30. Och kom ihåg att vi också sänder precis som vanligt under morgondagen. Det är ju röd dag imorgon, sån där Kristi himmelfärdsdag. Men vi kommer att finnas här i Malmö direktstudion ändå. Vi ska ju ut på utflykt nämligen. Och inte vilken utflykt som helst, utan en liksom tidsmaskin i utflykterna. Vi ska samla ihop låtar och önskemål som har blivit över från en rad av våra utflyktsmål här under våren. Så det blir väldigt varierat utbud i programmet under morgondagen. Och även på fredag på klämdan så är vi här och bjuder på underhållning. Nu ska vi prata i telefon, tänkte jag. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: Pigg och vaken.
1: Nej,
0: ja, jag hör dig.
1: Ja, då.
0: Pigg och vaken, ja.
1: Ja, fullt upp.
0: Är ni fullt upp på arbetet också idag?
1: Ja.
0: Ja. Men är det full dag?
1: Ja.
0: Ja, ja, du får inte gå hem till lunch som så många andra gör dag för en röd dag, sådär.
1: Nej.
0: Det är bara att kämpa på.
1: Ja, men jag vill höra bubbel på balkongen idag.
0: Ja, det tycker jag väl kan passa bra. Det kommer ju en kväll här och sen är det helg, så då gäller det att passa på med lite bubbel.
1: Ja.
0: Är du ledig hela fyra dagar sedan?
1: Ja.
0: Oh, vad skönt.
1: Det är jag.
0: Vad ska du göra då då?
1: Vi ska åka till... vad heter det nu? Utanför Landskrona.
0: Ja, vad händer där?
1: Det är laget på min sida.
0: Ja, vad trevligt.
1: Du måste byta det.
0: Ja.
1: Det är svåra på dig på besiktningen.
0: Ja. Så det blir liksom en utflykt för att reparera bil.
1: Ja.
0: Ja, men det kan Svålöv. Väl bli...
1: Svålöv heter det.
0: Svålöv heter det, ja. Ja, just det. Det ligger ja. Där, ja. Ja, så det är det bland annat som ska göras. Jag antar att det inte tar hela helgen.
1: Nej, men det är på fredag.
0: Ja, okej. Och i övrigt så blir det lugn och ro.
1: Ja, och sen ska vi bort lite på lördag också.
0: Jag säger, ni har ju sysselsättet här med.
1: Ja.
0: Men
1: imorgon ska vi ta det allmänt lugnt.
0: Ja, och ta lite bubbel kanske.
1: Nej, jag väntar till när jag fyller år.
0: Ja, jag lagar mig bäst.
1: Så
0: är det ju. Ja, vi ska höra bubbel på balkongen, men vi får ha lite hälsningar också.
1: Ja, då är det så här nu när vi är ute och ögar. Det är en som heter Bengt och en som heter Robin.
0: Ja, hälsningar härifrån också.
1: Ja, och sen tar jag till min underbara man som sitter där hemma och väntar att jag ska ringa.
0: Ja, just det. Då blir han lite överraskad nu kanske.
1: Ja, jag tror det också. Och sen tar jag till trädgårdsagneta. Sen är det... Lundagänget. Christer och Marianne. Bertil och Elisabeth. Anita och Jan. Och sen är det en i Lund som heter Anki med sin kille och sin son. Sen tar jag alla nere på Malmökanalen, medlemmar. Och sen är det till dig, Peter, och Camilla och Steve. Och så tar jag till Lilla Arnes fanklubb, för där har vi gått med igen.
0: Jo, vad trevligt.
1: Vi hälsar till er igår.
0: Ja, jag hade tyvärr inte tillfälle att lyssna igår. Det var mycket annat som stod på programmet då.
1: Ja.
0: Men jag vet ju att det brukar vara trevligt. Och det var det säkert under gårdagen också.
1: Ja, det var det.
0: Härligt. Hälsningar till Lillornos även härifrån. Och vi tackar för hälsningarna i hela redaktionen.
1: Ja.
0: Morgon blir det bubbel då.
1: Ja, då får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, tack så mycket. Du vet om att du kan lyssna på oss också imorgon.
1: Ja, det vet jag om vi är vakna.
0: Ja, det tycker jag. Det är bara att ställa klockan vid. Ja, innan 11:30 vaknar du väl?
1: Ja, det vet jag inte. För jag sätter inte klockan på ringningen.
0: Okej, vi får se. Vi håller tummarna. Sköt om dig i alla fall.

0: Bubbel på balkongen alltså. Elva Benny, Sofie Svensson var det. Och du kan göra precis som Irene och ringa och önska din favoritmusik. Antingen här på radion i direktsändning och snacka lite med mig. Det gör du via 040 390 500. Du kan också skicka sms om du är stödmedlem. Och så kan du alltid ringa till redaktionen också, där Steve svarar i telefonen. Dit numret 12 44 33. Vi pratade sport före nyheterna och då pratade jag om de svenska förutsättningarna inför ishockey-VM. Och vi har precis fått reda på att de svenska förutsättningarna har blivit sämre. Ja, det är faktiskt så. För den stora, jättelika VM-favoriten Kanada hade redan på förhand ett starkt lag som Sverige ska möta på premiärdagen på fredag. Men som om inte detta vore nog, så är det nu klart att storstjärnan Sidney Crosby har tagit ja till spel i ishockey-VM. Snacka om en riktig världsstjärna som det svenska trekronorlaget får möta redan på fredag då. Sidney Crosby i ishockey-VM. Ja, det kanske ändå slår juniorkronornas debutanter på fingrarna lite grann. Vi får hoppas på att vi på något sätt mirakulöst sätt kan isolera den där världsstjärnan. Det står så här i ett sms. God morgon Peter. Önskar höra Vi ska vandra tillsammans med vikingarna. En riktigt fin dag till er alla, till alla lyssnare och till er i studion. Detta kommer med kameror från stödmedlem 511 Karina. Tackar så hjärtligt för dig Karina. Vi önskar detsamma till dig såklart. Och så kommer vikingarna runt hörnet.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
4: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: spännande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
8: Ja, vad har de hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre, lever din bil, vi talar om auto.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Vi ska vandra tillsammans, heter den där låten. Vi kan vara där för 511 Carina. Nästa samtal finns nu med oss på telefonen. Det kan vara läge att säga god förmiddag. Hallå där.
1: God förmiddag.
0: Ja, det är ju, jag är ju välkommen.
1: Ja.
0: Är det förmiddag eller är det morgon fortfarande?
1: Ja, lite förmiddag.
0: Ja, lite sådär på gränsen kan man säga.
1: Ja, ja.
0: Vi snackar ishockey-VM ju.
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Ja, det ser ju tungt ut för svensk del.
1: Ja, det vet man aldrig. Man ska aldrig.
0: Du har nog ångan upp och förtroendet högt. Ja, vi får hoppas på det bästa.
1: Ja.
0: Ska du följa det med stort intresse?
1: Nej, men tiden är ju inte så bra just.
0: Jo, ishockey-VM är som vanligt.
1: Det blir det.
0: Ja, ishockey-VM är som vanligt. På fredag börjar det klockan 20, tror jag den matchen var.
1: Ja, men det är ju rätt bra just.
0: Mot Kanada där, så den kan man följa.
1: Ja.
0: Och sen är det Danmark som står för motståndet. Och sen var det
1: Danmark är väl inte så farligt.
0: Nej, men Sverige har ju faktiskt tappat poäng. Var det förra VM som Sverige tappade poäng mot Danmark, tror jag.
1: Ja, det är det. Jag tycker det är mest
0: handboll.
1: De är duktiga.
0: Ja, men de kan ju vinna en och annan liten sån där skrällmatch i hockey också.
1: Jo.
0: Sen är det Tjeckien som var det, och sen är det Slovenien, och sen är det Italien för svensk del innan vi...
1: Nej, Italien är inte så bra.
0: Nej, då bestämmer vi det. Ja, vi pratade med Jimmy också om handbolls slutspelet.
1: Ja, det är mer spännande.
0: Ja, HK Malmö mot Kristianstad.
1: Ja.
0: Vem vinner?
1: Jag hoppas på Malmö.
0: Ja, det gör vi. Det skriver vi på en stor lapp.
1: Ja. Fast Kristianstad har varit bra.
0: Ja, de är fortfarande bra. De var ju de som vann serien till slut.
1: Men vad har Ystad blivit av?
0: Ja, HK Malmö slog ut dem i kvartsfinalen.
1: Ja, men de har ju alltid varit bäst förr.
0: Ja, det är länge sedan.
1: Ja, det är det kanske det.
0: Ja, det är det. Men kul med Skåne Derby också, att det blir lite hett.
1: Ja, det är spänning,
0: Men lite hetsigt. Det har vi att se fram emot nästa vecka.
1: Ja.
0: Vad ska du göra idag, Irja?
1: Jag ska ta lite lugnt. Fram med lite blommor och gräsen äta pula.
0: Ja. Du har ingenting bestämt?
1: Ingenting bestämt, nej. Inte idag.
0: Nej, skönt ju.
1: Ja.
0: Du lyckas alltid fylla dagarna, så det är jag inte orolig för.
1: Nej, om inte har man ett annat att göra så finns det korsord och sudoku.
0: Ja, just det. Jo, där har vi också sysselsättning.
1: Ja, jag tycker det är bra tankeöverföring.
0: Ja, det är skönt, men hjärngymnastik skulle man kunna kalla det.
1: Ja.
0: Du, Irja, vad tycker du att vi ska spela för musik för dig idag?
1: Jag vet inte, jag fick fram små nära ting. Jag vet inte varför.
0: Små nära ting?
1: Ja, jag vet inte varför den kom fram.
0: Någon särskild inspelning du tänker dig?
1: Nej, jag vet inte. Vi har spelat in det.
0: Ja, om vi har kompisar i din hus har i alla fall gjort det.
1: Ja, men då tar vi den.
0: Ja, då gör vi det. Så får vi höra deras version av den. Ska vi göra, men hälsningar ska vi skicka först.
1: Ja, vi får hälsa till Marie-Louise, Anita och Jan och Kjell i Södra Sandby och alla andra medlemmar.
0: Ja.
1: Jag kan inte komma ihåg alla.
0: Nej, men det är väl bra fyllt tillräckligt att säga sådär.
1: Ja.
0: Ja, men det blev väl härligt.
1: Ja,
0: men då laddar vi för att lyssna på Dinos då.
1: Ja, den är fin.
0: Och små nära ting. Ja, men det är roligt också när låtar bara dyker upp sådär från ingenstans.
1: Ja, jag vet inte varför jag fick för mig. Jag tänkte, små nära ting. Igår önskar jag. Den är ju ljuvliga ungdom. Det är gamla bitar.
0: Det är härligt.
1: Ja.
0: Det här det skapar ju en ännu större bredd i det här programmet.
1: Ja.
0: Små nära ting.
1: Jag är inte så glad för pop precis.
0: Nej.
1: Det var man för, men inte numera.
0: Nej. Ja, men variation tycker jag förnöjer.
1: Ja.
0: Det tycker jag.
1: Hälsa till Pernilla.
0: Hon sitter och lyssnar.
1: Sa jag det? Jag var fint. fick 25 kronor på lotten.
0: Och idag då får vi gratulera.
1: Ja.
0: Ja. Du ser, ibland smäller det till. Inte jättemycket smäll kanske, men i alla fall.
1: Nej, men man blir glad ändå.
0: Ja, det är alltid roligt att vinna.
1: Det blir en ny låt igen.
0: Ja, just det. Så förlänger vi glädjen.
1: Ja.
0: Ytterligare.
1: Yep.
0: Boja, nu blir det små nära ting. Och så tackar jag för att du ringde idag.
1: Ja, tack själv. Ha det gott.
0: Ha det bra själv.
1: Trevlig helg.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Hej.

någonting. Dinos var det vi hörde för Irja. Det är mycket hög tid för dagens Malmö Direkt-artist i det här programmet. Och då är det dags att presentera en man som heter Christer Samuel Björkman. Och som föddes den 25 augusti 1957 i Borås. Och utbildade sig till frisör och hade också en egen salong under några år med namnet Capello Bella. 1984 så låg Christer etta på hela skivstafetten som var en lista som då hade ersatt Svensktoppen under en period med Leken blev nästan sann. Och hösten 1985 låg Våga och Vinn etta på Svensktoppen som då var tillbaka. Även låten Drömmar låg på Svensktoppens första placering, men det stora genombrottet det lät ändå vänta på sig för Christer till 1992 då han vann Melodifestivalen med låten Imorgon är en annan dag, skriven av Niklas Strömstedt. Och så fick han därmed representera Sverige i Eurovision Song Contest som arrangerades i Malmö efter att Carola vunnit med Fångad av en stormvind året före. I finalen slutade dock Christer näst sist och fick bara 9 poäng. Ett år senare så gjorde Christer comeback i tävlingen och framförde bidraget Välkommen till livet som slutade på en delad 6:e och sista plats. Det blev också en tredje gång i Mello när han 1999 ställde upp med låten Välkommen hem som dock slutade på 10:e och sista plats. Istället så satsade Christer vidare som arrangör av Melodifestivalen och 2002 så blev han artistansvarig och under 6 års tid även programledare för inför Eurovision-finalerna. Vidare var Christer varit showproducent till Eurovision Song Contest både 2013 och 2016. 2021 lämnade han Melodifestivalen för att försöka förverkliga ett Eurovision-koncept i USA. Något som blev verklighet 2022 men utan någon större succé. Och han har också ett finger med i spelet om att det ska bli en asiatisk version av Eurovision Song Contest det här året. Christer Björkman, kanske mest känd för att ha varit producent och artistansvarig i Melodifestivalen, men alltså också med en gedigen musikkarriär som kanske inte varit där på allra största toppen. Ja, förutom Svensktoppen då, och det är inte alla artister som får en 3-4 listettor på Svensktoppen. Han är alltså en riktigt populär artist, Christer Björkman.

0: Det var en Christer Björkman, dagens Malmö Direkt-artist i dagens trippel. Just det, Christer Björkman alltså. Tre stycken låtar, Jag behöver dig, eller Om du behöver mig, rättare sagt. Så var titeln dessförinnan Lång väg att vandra. Och så var det dessutom Välkommen hem, Christer Björkman alltså. Det blir Malmö Direkt-artist imorgon också, för vi sänder ju som vanligt. Även om det är Kristi Himmelfärds dag imorgon, så kommer vi att vara ditt radiosällskap. Och då, imorgon alltså, sista 20:09 ungefär, ska du få träffa ABBA. Det är ju en superdupergrupp det, som vi finns anledning för oss att berätta mer om imorgon. Ungefär 20:09 blir det. Telefonnummer till Malmö Direkt-studion 390 500, om du vill vara med i dagens program och önska musik och skicka hälsningar och sådär. Önska musik kan du också göra hos Steve på redaktionen, sådär bakom kulisserna lite grann. Du kan ringa till honom på 040 12 44 33, och så finns ju sms-möjligheten till Malmö Direkt-studion också.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: I kväll är det dags för en stor jättelik välgörenhetsgala på Malmö Operan. Det handlar ju då om Starlight med ett grymt fantastiskt artistuppställ. Vi ska titta närmare på den evenemanget om en kort stund. Men först, god morgon i studion. Önskar få höra Arvingarna med låten De ensammas promenad. Hälsar till alla musikvänner i Malmö Direkt. Det gör stödmedlem 202 Gullan. Tackar så hjärtligt för det. Här är de, Arvingarna, De ensammas promenad, i världens bästa musikmix. Det här är Malmö Direkt. Fram till

0: I kväll och imorgon är det Starlight på Malmö Opera. Vi har med oss Ronny Danielsson. Välkommen Ronny.
1: Tack.
0: Ja, vad kan du berätta om Starlight?
1: Starlight är ett samarbete mellan Star for Life-organisationen och Malmö Opera. Och är en slags festkväll med mycket musik och sång med bland annat Helen Sjöholm och Sarah Dawn Finer och LaDelia Fraser och kör och barnkör och musikalartister och operaartister. Ja, det är väl uppåt 100 på scenen.
0: Och du är regissör för det hela. Hur har du tänkt dig regissera detta?
1: Ja, jag har redan börjat. Det är bara mer frågan om var folk ska rikta sig och var man ska komma in och hur man ska komma ut och sådär. Och jag försöker ju då arbeta så att det blir mycket variation. Så att man kommer från salongen och man kommer från scenen och man kommer bakifrån och orkestrarna. Vi har två orkestrar kan man säga, en mera klassisk och en mera popmusiker. De sitter på främre delen av scenen faktiskt.
0: Har det varit några utmaningar inför den här showen?
1: Ja, det är alltid utmaningar för att utmaningen för mig ligger i att hitta variation så att inte det blir tråkigt. Så att man måste liksom vara, hur ska vi nu göra detta så att publiken är med på noterna och inte gäspar.
0: Och det lär de ju knappast göra när du regisserar så att säga, det är full fart hela tiden vad jag förstår.
1: Men ja, det är så som jag tänker det och det gör jag också nu när vi håller på. Jag ska ju repa idag och ikväll har vi ju då premiär.
0: Och den här Stars for Life då, hur kommer det sig att den kommer till Malmö Opera?
1: Ja, det är ett samarbete. Stars for Life-organisationen stödjer Malmö Opera med en summa pengar. Där är jag inte inblandad. Och för utveckling av både barn- och ungdomsverksamhet och för masterstudenter och så. Och det har de gjort flera år och i och med att de stödjer Malmö Opera så får de tillbaka två stycken kvällar med en show eller vad jag ska säga.
0: Och det här startade som ett skolprogram i Sydafrika 2005. Hur många gånger har ni fått arrangera Stars for Life här i Malmö?
1: Ja, det var en svår fråga, men vi har väl gjort en 3-4 år nu.
0: Och då har det varit olika artister varje gång?
1: Ja, det har varit olika artister varje gång och olika program och olika upplägg. Så. Det är också det som gör det så att säga spännande och utmanande för mig. Hur ska vi göra denna gången så det inte blir samma som förra gången?
0: Och hur märker man att det är annorlunda i år jämfört med förra gången till exempel?
1: Ja, det kan man säga att det märks. Det är helt olika artister, men det är också hur vi använder scenen och vrid scenen och vilka saker vi ställer på scenen. Nu använder vi använder ju också alltid scenografi från andra produktioner och sätter ihop det i en kombination. Och det är ju då denna gången är helt speciellt. Alltså det är inte som förra gången utan det är nytt.
0: Helen Sjöholm, hur får vi se henne på scenen?
1: Ja, hon kommer ju att sjunga tre av hennes absolut topplåtar plus att vara med i finalen. Och hennes första entré kommer hon från underjorden.
0: Sen har vi Sarah Dawn Finer.
1: Ja, och hon är konferencier. Hon sjunger också två låtar, men hon är också konferencier i hela kvällen. Så att henne får vi ju se mycket av.
0: LaDelia Fraser.
1: Hon kommer att sjunga och sjunga också tillsammans med någon av våra tenorsångare.
0: Och sen har vi också Triple and Touch.
1: Ja, och de är ju en Triple and Touch. Vi får ju inte glömma att nu kommer vi till den väsentliga delen. Triple and Touch, de har med sig också Star Choir, sångare och kör från Sydafrika. Och de är ju liksom ryggraden i hela programmet kan man säga. Och sen, de, de, det är de som alla de pengar som kommer att bli över från biljettintäkterna kommer ju att skickas ner till Sydafrika för att stötta undervisning av barn och unga. Förra året så skickade vi ner 1 miljon.
0: Och det är väldigt välbehövliga pengar för dem.
1: Ja, ja, så det är otroligt värdefullt. Och den här gången hoppas vi för samma. Så att, nej, det är viktigt. Nej, och då är det då de här sångarna som kommer från Sydafrika och sjunger några av sina sånger, och det är Triple and Touch som de är tillsammans med. Så att Triple and Touch är kopplade till Star for Life, och då är det de som stödjer och kommer med det programmet, som vävs in i det programmet som vi andra gör också. Mm.
0: Ni har också masterstudenter från Malmö Opera Academy. Vad kan du berätta om Malmö Opera Academy?
1: Ja, det är ju Malmö Opera Academy är ju masterstudenter som har gått musikutbildning. Och detta görs ju i samband med Musikhögskolan i Malmö och Malmö Opera. Så när de har gjort sin grundutbildning så går de masterutbildning på Malmö Opera. Och där får de då vara med i produktioner. Och detta är deras slutproduktion, det är deras sista arbete på Malmö Opera som studenter. Sen är de färdigutbildade och kommer väl att söka jobb, och de flesta har väl jobb redan, och då är de professionella. Men de är med och sjunger i vår gala också.
0: Så hon är också 2 klassiska dansare och hiphopgruppen Freestyle Fanatics.
1: Det har vi, ja. Och det är nytt att vi har 2 klassiska dansare som kommer från Danmark. Har vi försökt och provat flera gånger. Det ger en bra liksom bredd i programmet att vi också har klassisk ballett. Men att vi har hiphopgruppen, det är nytt för året. Därför att vi också ska ha med liksom nutida inslag. Så det är faktiskt helt nytt för i år.
0: Och vad betyder den här galan för Malmö Opera, att ni arrangerar den här galan i 2 dagar?
1: Ja, men det är ju roligt för Malmö Opera, är ju roligt att få bjussa på ett sånt otroligt generöst program som detta blir. Och vi använder ju också hela scenen, och vi bjussar på som jag säger, det är väl när vi är alla på scenen som är inblandade, så är vi väl uppåt 100.
0: Och publiken då, brukar de sluta upp och komma dit?
1: Ja, oh ja, det brukar vara väldigt, det är väl i princip utsålt, men det finns lite biljetter kvar här och där, så att är det någon som vill gå spontant så finns det utrymme, men det mesta är sålt.
0: Då vet vi det, Ronny, och så önskar vi ha trevlig Starlight Gala här på Malmö Opera. Tack så mycket för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.

0: Själva stjärnkören Star Choir tillsammans med Triple and Touch. Och själva signaturen Star for Life. Det är dags för Starlight ikväll på Malmö Operan. Steve, var det som pratade?
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: 2 minuter efter 10, god förmiddag. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en extra ändringsbudget som skulle innebära lättnader för jordbruket och för flygindustrin, det säger idag statsminister Ulf Kristersson. Åtgärden som man siktar på att lägga fram för riksdagen innan sommaren vidtas i ljuset av kriget i Mellanöstern. När man i förra veckan skrev ner den svenska tillväxttakten så pekades priserna på olja och gödsel ut som särskilt viktiga faktorer. Regeringen har kallat till en pressträff nu vid lunchtid om ytterligare åtgärder med bakgrund av den globala energikrisen. Detta gör finansminister Elisabeth Svantesson, energi- och näringslivsminister Ebba Busch och miljöminister Johan Britz tillsammans med Sverigedemokraternas Martin Kinnunen. Får se vad det kommer fram för nyheter i det läget. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i februari, mars och april i princip ligger oförändrad på 6,6%. Slutet av april var närmare 346 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Och det är en minskning med drygt 19 000 jämfört med för ett år sedan. Enligt myndighetens månadsstatistik fortsätter antalet inskrivna tydligt att minska på årsbasis, vilket den har gjort sedan i höstas. Inflationstakten var minus 0,1% i april enligt måttet KPI. Siffran som nu är definitiv presenteras av statistikmyndigheten SCB. Månadsförändringen från mars till april var minus 0,6% enligt det här sättet att räkna på. Och idag så väntas en dom i bevistalan mot en 12-årig flicka som misstänks mot sitt nekande ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt att detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås förra året. Vi ser att det finns viss meddelande historik där jag menar att en person instruerar henne vad hon ska göra, det säger åklagare Louise Bremander. 12-åringar har varit misstänkta för inblandning i våldsdåd i kriminella miljöer sedan 2023. Det säger Stefan Kjernan, vd vid polisen. Och så väderprognosen, det är mulet och lätt regn som väntar under hela dagen i Malmö. Temperaturen inte bättre än 9 plusgrader och vindarna är svaga till måttliga och västliga.
2: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmö direkt timme nummer 4 för dagen med ett musiksvep runt hörnet. Det blir sista där vid 10:30 tiden när undertecknad ska djupdyka i den nya delen av skivarkivet. Och vi får musik från en mängd olika genres men också en del musik och nyheter till dig där i musiksvepet. Men det finns ju plats för önskemusiken också i det här programmet och det fortsätter vi att spela. Men vi ska börja så här den här timmen. Vi inledde ju den här morgonen med att hylla världens bästa receptionist. Det är ju receptionistens dag idag nämligen. Och jag menar att Pernilla är det. Med god erfarenhet, med en otrolig serviceförmåga och med ett stort engagemang nämligen. Det är precis så receptionister ska fungera om du frågar mig. Och nu så skriver då Pernilla i ett sms att hon gärna skulle vilja höra Casanovas idag med låten Våga stuffa. Och hälsa till alla fantastiska medlemmar att de ska ha en bra Kristi himmelfärds helg. Det är alltså Pernilla som hälsar och önskar detta till er. Här är Casanovas.

0: Då har vi ju stuffat lite rundor här i Malmö Direktstudion också. Våga stuffa heter låten Casanovas. Det här är allra senaste nytt. Ja, under natten till idag publicerade USAs president Donald Trump en ny bild på plattformen Truth Social. Bilden föreställer en karta över Venezuela ifylld med USAs flagga med texten den 51:a delstaten. USA genomförde attacker i Venezuela i januari. Under attacken till fångar togs landets president Nicolas Maduro. I ett uttalande till Fox News igår så ska Trump ha sagt att han allvarligt överväger att göra Venezuela till USAs 51:a delstat. Detta enligt Fox News-ankaret John Roberts. Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez har uppgivit att landet inte vill bli en del av USA och tillade att Venezuela inte är en koloni utan ett helt fritt land, det skriver TT. Men han fortsätter att provocera Donald Trump, det är väl kanske hans bästa gren, eller bästa och bästa, ja, men den största grenen i alla fall, som han dessutom hjälper till att såga av när han sitter på den. Ja, vi får väl se vad det där kontroversiella uttalandet tar vägen. Nu vet jag i alla fall att det ringer till Malmö Direktstudion, så vi säger god förmiddag.
1: God förmiddag, Peter.
0: Välkommen, Bengt.
1: Tack så mycket. Ja, Peter, jag ska fråga, har du fått de tre ungarna?
0: Jag har inte sett in nu, men ja. Det kan väl hända att det kommer in här.
1: Jag hoppas det ändå kommer in. Alltså, för jag dog han.
0: Ja.
1: Han ska sätta in dem ju.
0: Ja.
1: Det var ju förra veckan.
0: Ja, men det är så, Bengt, med bankdagar. Det kan vara lite sådär.
1: Ja, mycket helgdagar
0: och
1: sånt där.
0: Ja, och det brukar det ta en 3-4 dagar innan vi har det på kontot sådär. Det är administration och sånt där, du vet.
1: Ja, okej. Okay. Vi hoppas att han har satt in dem.
0: Jag tänker meddela så fort det dyker upp.
1: Ja, vi hoppas. Ja, ni är värda mycket mer, Peter. Alltså, ska skicka in pengar till er. Ni ställer upp och musiken kostar. Vi ska betala över 100 000 ju.
0: Ja, det kostar ungefär 100 000 om året.
1: Ja, och det måste lyssna på stor del också.
0: Ja.
1: Ni får inte det gratis, Peter.
0: Nej, det får man inte. den här radiounderhållningen kostar. Så det är jättetacksam för all support.
1: Ja, vi behöver det, Peter. Jag ber allihopa att skicka in pengar till Malmö Direkt.
0: Ja, vi håller tummarna för att vi hjälps åt.
1: Ja, vi måste hjälpas åt, Peter. För att ha den fina raden kvar i alla fall.
0: Ja, det hoppas vi.
1: Ja.
0: Ja, hur är det med Bengt idag då?
1: Ja, det är bra. Jag ska till sjukhuset på måndag, Peter.
0: Ja, det blir på måndag, ja.
1: Ja, på klockan 9 ska du gå. Jag kan inte ringa på måndag. Men tisdag ringer jag.
0: Ja, det är bra. Då är det en ny tävling ju.
1: Dålig tävling, Peter. Hoppas det kommer fram. Det får man se om man kommer fram.
0: Ja, det hoppas vi.
1: Det hoppas jag

0: hoppas jag.
1: Men vi hade ju himla trevligt igår.
0: Hade det, ja. Jag
1: hade det är så länge sedan som man knappt kommer ihåg det. Men så är det i alla fall.
0: Ja, det är det, Peter.
1: Du, Bengt, jag tänkte på det här. Vad ska du göra imorgon när det är Kristi Himmelfärds dag?
0: Ja, jag ska sända lite radio och sånt där. Karlamagnen och sen om FN och presidenter och allt. Vad heter sjukvården? Är det så i barnomsorgen och allt?
1: Ja.
0: Och polisens arbete också.
1: Ja,
0: det är viktigt att vi kan klara av den här brottsligheten.
1: Ja.
0: I Sverige i alla fall. Vi hoppas det.
1: Ja, det är ju viktigt. Även om, ja, det är ett tufft arbete såklart.
0: Ja, ja, det är det. Jag gör mycket fint arbete. Folk ska förstå vilket arbete de lägger in. Mm. Jag brukar säga det tunneln i Stockholm. Den där TV5, det där programmet.
1: Mm.
0: Det brukar jag titta på mycket.
1: Mm.
0: Det ser man allt i världen.
1: Ja. Men betyder det där med Kristi Himmelfärds dag någonting för dig då?
0: Nej, ja, jag är mycket kristen. Jag tror på han där uppe i himmelen.
1: Ja.
0: Han finns där i alla fall, det kan jag lova.
1: Ja. Han åkte ju iväg då på Kristi Himmelfärds dag enligt legenden.
0: Ja. Ja, det gjorde han, ja.
1: Ja. Innan får vi fira det. En hyllning till Jesus Kristus. Men det gör vi imorgon.
0: Det gör vi imorgon.
1: För vi ska ha musik idag, Bengt.
0: Ja, vi ska vi se. Kärlek banne mig med Claes Edelström.
1: Det börjar verka i kärlek banne mig.
0: Ja, jag hoppas jag får en brus snart. Jag har inte hört. Jag har inte kommit ännu.
1: Det är bra, man ska vara rakt på sak, Bengt. Det tycker jag.
0: Ja, jag hoppas jag kommer.
1: Vad söker du för brud?
0: Ja, det är en kvinna som trevlig och som vi kan roligt tillsammans.
1: Ja.
0: Jag kanske är någon som just hade bett om.
1: Ja, jag tänkte, ta chansen nu och sälj in dig.
0: Ja, det gör jag. Ja, jag ska göra allt jag kan så de ska ha det bra.
1: Ja, det var en trevlig kvinna till Bengt.
0: Ja.
1: Det är uppmaning.
0: Ja, det.
1: Sätta in en kontaktannons här i radion.
0: Ja, det gör vi, Peter. Ja, det har vi gjort nu.
1: Ja, det var trevligt. Vi kan använda radio till lite allt möjligt.
0: Ja, vi har lite skoj i radio.
1: Ja, men det ska man ha.
0: Brandat, Peter, i programmet här.
1: Ja, det ska man ha.
0: Ja då.
1: Jaha, vad härligt. Ska vi skicka lite hälsningar, tycker du?
0: Ja, det hälsar till Jenny som jobbar med pappersmakare på Holmgården. Susanne som jobbar på Rosengård i Nacket. Gunnil och vad heter det, Barbo och Anna. Och alla jag känner, Peter.
1: Mm.
0: Det
1: låter väl bra. Helt fantastiskt,
0: det. Får vi se om bruden rycker upp. Och kan vi ringa Peter?
1: Ja, vi får medla kontakt om någon är intresserad.
0: Ja, det är också. Tack Peter för din hjälp.
1: Det är klart, vi är glada för att vi kan ställa upp och hjälpa till.
0: Ja, tack för din hjälp Peter.
1: Ha det bra, Bengt.
0: Ha det bra.
1: Trevlig helg.
0: Ja, säg hej.
1: Hej då. Hej.
0: Hej.

0: Det börjar verka kärlek, banne mig. Klons Göran Hederström, och ja, vi gör så gott vi kan för Bengt. Den saken är klar. 390-500 telefonnumret till Malmö Direkt studion. God förmiddag.
1: God förmiddag på er.
0: Hallå Erik, välkommen.
1: Tack så mycket. Vad är helskott? Det här lät intressant. Ska det bli kontakt på mig? Hör in och
0: upp. Vi jobbar på det.
1: Det är så intressant.
0: Vi ställer till med all hjälp vi kan.
1: Ja, vad fan säger jag? Det säger jag. Malmökanalen funkar till det mesta, mig själv.
0: Ja, vi vill gärna hjälpa till om vi kan.
1: Ja, du vill ha en chans, vem vet.
0: Ja, vem vet inte. Vi ska följa utvecklingen.
1: Ja, det måste vi göra, absolut. Så får man lyssna vardag och bara för mig.
0: Hur är det med Erik annars där i Everöd? Regnar det på dig?
1: Regnar, nej. Har vi sett solen här hos mig?
0: Har du sett solen?
1: Jag har sett solen här bland molnen, vet du. Jag bara kände att sparka upp och tänkte, wow. Alltså, det är häftigt att det kom solen och så fram och runda.
0: Ja, men nu är den borta.
1: Nej, den är inte borta. Den ligger här i bakgrunden.
0: Ja, det ser du. Ja, här blir det inte mycket till sol idag, i alla fall inte enligt den senaste prognosen.
1: Ja, jag trodde inte det var sant att jag skulle se solen. För när jag lämnade gumman på hennes jobb, när jag kom till väg, så öppnade himlaporten sig kolossalt mycket.
0: Ja, det är ju så. Det är lite ostadigt väderläge.
1: Ja, visst, de berättar ju på det kvart att det var väldigt ostadigt i Helsingborgsområdet. Det vräk ner ungefär 8 mm ut på morgonen, tänkte jag. Det är där uppe, men helt plötsligt öppnar porten sig.
0: Ja, det står i väderprognosen nu fram till klockan 19 ikväll ungefär, ska det passa på att regna här i alla fall.
1: Ja, det gör ingenting. Vi behöver allt vatten uppifrån.
0: Ja, det blir lite nederbördsrisk också under morgondagen, och så håller det på sådär lite fram och tillbaka.
1: Precis, jag tycker det kunde vara så passande. Så jag menar, det är jätteskönt.
0: Ja, imorgon är det en extra ledig dag. Ja, för dig är det väl inget ovanligt kanske sådär. Men ska den firas på något särskilt sätt?
1: Nej, inte så. Jag vet inte. Fira kanske vi gör på vårt sätt ändå, men ja. Jag vet inte vad vi ska ta på något roligt.
0: Men på ert sätt, vad innebär det?
1: Ja. Jag ska ta till och göra lite god kycklingfilé, tänkte jag, och lite gus i curry, säger så, och lite ris på det.
0: Kyckling och curry, det låter som om det skulle kunna passa Pernilla ganska bra.
1: Ja, det lät väl rätt häftigt ju. Det är ju Christer Flygare ju. Det är flygning på Lund här.
0: Hon har tagit lite ledigt idag, Pernilla, där hemma. Och ska äta det till lunch, det där, kyckling och curry. Det är inte min grej med curry, förstår du, så att hon passar på när jag inte är tillgänglig.
1: Det är så jättekul att folk de säger om curry där, att det är starkt med curry. Jag vet, jag hade besökare förlita sen hos oss. Och det var en människa som sa, jag kan tyvärr inte äta currysås, ni får äta det själv. Ja, men ta en liten droppe och smaka, så jag vill säga. Och den droppen blev en stor slev istället, vet du. Så att, ja.
0: Ja, det är ju så. Men gillar man, jag tror att curry är ju lite grann sådär, antingen gillar man det eller så gillar man det inte bara.
1: Ja, jag kan säga curry framför mig är rätt starkt om man tänker efter.
0: Jag kanske inte tycker att det är styrkan, utan jag tycker väl mest att det är smaken som inte är så som behaglig.
1: Ja, nu har jag lärt mig. Jag tycker det är hur gott som helst. Det värsta är ju att ska vi göra currysås här, så får vi göra en rejäl laddning med currysås här. För jag har ju en halva som är tokig i de här jävla såserna som jag brukar leka med. Så.
0: Mm-hmm. Ja, det är ju tacksamt att laga mat då ju.
1: Ja, det är alltid lika kul.
0: Ja, då blir det kyckling och curry i Everöd imorgon på Kristi Himmelfärdsdagen.
1: Jajamensan.
0: Vem finns det på musikmenyn för dagen då?
1: Musikmeny? Ska vi ha det också, tycker du?
0: Ja, det tycker jag. Det blir bättre blandning så.
1: Eftersom vi är nu inne på att höra gammal musik och sådana grejer. Och det hörde jag innan vi snackade om här innan.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag faktiskt Palomas.
0: Jaha, Palomas, ja.
1: Ja, de är gamla goa.
0: Ja.
1: Och eftersom jag saknar min hustru så mycket, så är biten perfekt ju. Det är det som jag saknar.
0: Just det. Då ska vi se om vi kan uppbringa den.
1: Du får leta och ha dig i din djungel.
0: Nej, det fixade sig ganska enkelt.
1: Ja, så oj då.
0: Så det kommer att bli Maj-Britt Strisberg alldeles strax vid mikrofonen.
1: Ja, det är härligt ju.
0: Du, Erik, jag har braskande dansbandsnyheter till dig.
1: Har du det? Oj då, jag får höra. Vad är det på något roligt?
0: V6 ska göra comeback.
1: Wow. Vad har nu hänt?
0: Just det, efter, jag tror det var 7 år sedan de har haft paus.
1: Ja, det är väl något sådant, 7 eller 8 va?
0: Ja, nu kommer de tillbaka med ny sångerska. Ny platta på gång också.
1: Oh, kors i baljan, ja, det kan låta intressant ju.
0: Ja, det kommer mer här i musiksvepet om en liten stund om det där.
1: Ja, okej, alla låter bra. Ja. Sen hörde jag du snacka om fotboll innan också.
0: Just det.
1: Ja, det är givetvis vi Kristianstad som har vår lilla stad som kommer ta hem denna seger. Då snackar vi ovänner va?
0: Nej, just det. Nej, du pratar om handbollen nu va? Det är den vi pratar om.
1: Ja, man kan vara handboll, ja visst. Ja,
0: hur kommer man med Kristianstad?
1: Ja, men det är tusarna här i stan som tar det, vet du. Så det är, jag vet om de är duktiga.
0: Jag tror du har blandat ihop det med tusarna i fotbollen.
1: Ja, men de leder och kan i handbollen, vet du.
0: Ja, det är herrarna som är SM-final där.
1: Ja, okej. Okay. Det är det herrarna den gången är.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, du vet ju inte hur de är, men jag vet att...
0: Ja, de är i SM-final, så de är ju inte så tokiga, får man säga. Kristianstad-tösarna är ju i damallsvenskan i fotboll. Ska vi gissa att de kanske blir 4?
1: Ja, gärna blir 3 också, det är ingenting.
0: Ja, men vi har ju en ganska tydlig topp 3 där, tippen. Men Kristianstad är strax efter.
1: Ja. Ja, de kommer klara det bra.
0: Ja, vi håller tummarna för det. Hälsningar ska vi ha nu.
1: Det kör vi. Vi kör en snabb och god hälsning till min kära och underbara hustru. Som var så duktig och riktig innan till dig. Jag bara låg här innan jag är på min soffa och tänkte, vad fan? Det låter som min kärlek ju. Hon skulle ringa på min lur.
0: Just det, så blev du lite förvånad.
1: Nej, det blev. Men det blev bra ändå ju.
0: Absolut.
1: Och sen kan vi ju ta till Anita och Jan. Örtel och Christer. Och så vet jag, vi har fått en hälsning från Södra Sandby. Jag vet inte vad människan heter, men det...
0: Från Kjell i Södra Sandby.
1: Kjell i Södra Sandby. Ja, i alla fall. Vi har ju några bekanta i Södra Sandby också, så att det är ju rätt slump. Man kanske stöter på den där människan någon gång när man är i den lilla hålan.
0: Alla känner er.
1: Och jag tar till Kjell, håll dig inne för hundan på lördag, för vi ska till Sandby på lördag.
0: Oj, hur ska detta gå?
1: Det kommer att bli katastrof. Ja. Sen tar vi till Ingrid och Lasse, Lennart och Ann. Jag ska veta på roliga. Vi tar alla övriga medlemmar rätt upp och ner.
0: Jo, vi kan väl vara ganska nöjda där.
1: Ja, nästan till. Och så kan ju då Lillarnet också få en tjonga om mig också.
0: Mm.
1: Och vår lilla kära hustomte. Och småfelina. Och så har vi dig Peter, du får så en god hälsning. Och så önskar jag dig en trevlig helg här rätt igenom.
0: Ja, vi önskar detsamma. Det är ju så att vi kör som vanligt. Det ska understrykas.
1: Ja, jag måste på om jag är vaken imorgon. Det är jag vet inte hundra.
0: Nej, ni verkar sova länge där i Everhåll, så man vet ju inte.
1: Ja, mycket så kan hända vet du. Vi ska köra singel här ikväll så att...
0: Ja.
1: Om vi är morgon, det vet vi inte.
0: Nej, vi kör till 12:30 som vanligt. Och sen kör vi som vanligt på fredag med.
1: Ja, det har jag blivit lagkommat. Men det blir lyssna på vägen till Tvalen på fredag. Så att,
0: just det. Det är bra det. Sköt om er. Tack för att du var med idag. Här kommer Palomas.
1: Tack. Hej.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: Men Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Spännande! Kanjang!
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din Excel byggbutik
9: eller surfa in på excelbygg.se för mer information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Veckans musiksläpp inleds med Timbuktu, Lundasonen med ny singel. Valborg hela veckan heter nya singel. I musiksläppet också musiktipsen för veckan, och ikväll kommer välgörenhetsgalan Starlight att hållas på Malmö Opera med Helen Sjöholm, Sara Dawn Finer, Lilienfors, Lagelia Fraser och Triple Untouch på scenen. Pengar ska samlas in till organisationen Star for Life. Italienska basisten Ilvara Capalbo spelar idag på Victoria Teatern, och rockbanden Nebula, The Quill och Johnny Nasty Boots spelar på Plan B ikväll. Systerduon Sisters of Invention spelar dessutom på Annelundsgården under kvällen. Imorgon blir det också välgörenhetsgalan Starlight på Malmö Open, och så kommer brittiska bandet Mesh till Plan B imorgon alltså. Just det, italiensk musik idag i Malmö. Italiensk musik också, ja, med svensk sångerska. Här är Charlotte Perrelli med nya singeln.

inlett en ny internationell karriär kan man säga, Charlotte Perrelli, här med nya singeln. Och så är det ju klart att Sverige möter Finland och Linda Lampenius som spås ta hem hela rasket i Eurovision Song Contest-finalen på lördag. Det var ju då semifinal 1 igår, och förutom Sverige och Finland så gick som väntat även bland andra Israel, Grekland och Moldavien vidare. Mer överraskande fick Belgien fortsätta tävlingen på bekostnad av Portugal, som hade tippats för en bättre resultat men åkte ut direkt i semifinalen. Bara en enda gång har Sverige missat finalen i Eurovision Song Contest genom åren. Pressen var därför stor på Felicia att leverera, och allt gick som det var planerat. Andra semifinalen för Eurovision Song Contest går av stoppen i morgonkväll, och den stora finalen alltså på lördag. Finland är stor favoriter att vinna hela tävlingen. Peg Parnevik närmast på skivlistan. Hon kommer att sjunga om en tuff brud i lyxförpackning. Det är Lill Babs gamla låt som har fått nytt liv.

En tuff brunlig lyxförpackning, PG Parnevik, med nytt liv till Lill-Babs gamla dänga. Alldeles strax en kär comeback på skiva, men en comeback i Malmöfestivalen. Det kommer det välkända dansbandet Lasse Stefans att göra. Lasse Stefans spelar på årets Malmöfestival, nämligen det står klart nu sedan dansbandsprogrammet har presenterats. Klart är också att skånska Sennix, som har bestämt sig för att lägga av skut på avskedsturné, gör sin sista festivalspelning på Malmöfestivalen. Andra klara dansband för festivalspelningen är Black Jack, Mats Blads, Perikles, Donnes, Scotts, Casanovas, Bob Stevens, Diamantorkestern, och så kommer Pia Pilgrens att göra debut på Malmöfestivalen. Dessutom ska Öresunds dansförening hålla i buggkurser på festivalens dansbandscen på Posthusplatsen. Malmöfestivalen arrangeras i år 7-14 augusti. Så var det det där med comebacken då. John Wahlgren-familjen handlar då om. Niklas Wahlgren är tillbaka nämligen här med nya singeln.

Sen som var vi, Niklas Wahlgren med nya singeln. Ännu en comeback alldeles strax, men först Svensktoppen och en låt återkommande in på veckans tionde plats. New Kid är tillbaka på listan med sin Hurricane. Återkommande också på åttonde platsen, Molly Sandén är på listan med sin Blåögd. Och det är mycket Melodifestival fortfarande, men det börjar tunnas ut på listan. Dock icke i toppen, för veckans trea är förra veckans trea, och då är det Melodifestival det handlar om. Medina med Viva L'Amour är fortsatt trea. Veckans tvåa då? Ja, då är det inte Melodifestivalen, men det är samma låt som tvåa förra veckan, nämligen Sara Larsson och Midnight Sun. Etta är hon fortfarande, lördagens svenska favorit och tomhållare. Felicia med låten My System, vinnare från Melodifestivalen, är fortfarande i topp på Svensktoppen. Så nämnde vi ytterligare en comeback då. Här är den svenska rockgruppen Europe med en alldeles ny färsk låt.

One and One heter låten. Det där är Europe som är tillbaka med ny singel. Musiktipsen för morgonen fortsätter med Per Persson från Perssons Pack, som spelar imorgon på Annelundsgården med kompbandet Det Nya Packet. Skotska folkmusikgruppen Dallahan spelar på Victoria Teatern imorgon. Och på fredag, ja då kommer det att handla om Traste Lindens kvintett. För på 90-talet var han medlem där. Idag är Ulf Sturesson soloartist och spelar på fredag på Annelundsgården. Och Stockholmsgänget Agitator spelar på Plan B. Och så kommer Kompasskvartett att spela live på Bayers Parks Café, också det på fredag kväll. I veckan så togs VM-truppen i det svenska fotbollslandslaget ut. Lite grann på temat som Brolle också bjuder på. Jag kan, jag vill och jag ska.

Jag kan nyanska det där är brollen. Här rikande franska dansbandsnyheter. Dansbandsvärlden har nämligen nåtts av ett glädjande besked. Det älskade bandet V6 kommer att göra comeback. Den här gången med en ny sångerska för tidningen Hänt, så berättar Marie Winkvist nu om känslorna att ta över som sångerska i det välkända dansbandet. Det handlar om V6 alltså. Det var för 7 år sedan som ett av Sveriges största dansband tog beslutet att ta en paus. Men nu har V6 bestämt sig för att återvända med ny musik till fansens glädje. En intervju med P4 Dans som bandets kapellmästare Erik Iversen först avslöjade nyheten. En intervju med tidningen Dansbandsnytt berättar han mer om återföreningen. En comeback är efterlängtad, inte minst av oss själva. V6 grundades 1973 och fick sitt stora genombrott med Kiki Danielsson som sångerska. Under 80- och 90-talet var det Lena Pålsson som frontade bandet innan Charlotte Perrelli tog över. 2006 blev Anna Sköld ny sångerska och senare utvecklades det till en duo tillsammans med Thomas Lindberg. Nu står det alltså klart att V6 återigen byter röst. Den här gången är det Marie Winkvist som kliver in som ny sångerska i bandet. Hon är till vardags kantor och även en bakgrund som country-sångerska. Och nu ny sångare, sångerska i V6 som gör comeback alltså. Glädjande dansbandsnyheter där. Här är två världs sångerskor. Vi snackar om Madonna och Sabrina Carpenter på en och samma gång. Ny singel med dem som heter Bring Your Love. Madonna.

Carpenter i skönt samarbete. Magnus Uggla, som tidigare har gjort den välkända VM-låten Vi ska till VM från fotbolls-VM 2002, är nu aktuell med en ny VM-låt för årets fotbolls-VM. Låten heter VM-guld, skriven av Alexander Kronlund. Magnus Uggla berättar om sin nya låt, att det har varit en låt som han har arbetat med under lång tid. Den har legat till sig liksom lite grann och väntat på en ny svensk fotbolls succé, som ju varit lite tveksam under många år nu. Så den här låten är inte pinfärsk, i alla fall inte för Magnus Uggla, som väntat på det stora lämpliga släppet. Och det är ju i år, eftersom Sverige ska vara med i fotbolls-VM. Om det blir VM-guld tack vare Magnus Ugglas kampsång, det återstår att se. Men här är den i alla fall.

så är det låten VM-guld. Magnus Ugglas nya kampsång. Fotbollsvängen spelas ju i tre länder och trots det så blev det där med invigning i såväl USA som Kanada och i Mexiko för fotbollsmästerskapen. Internationella fotbollsförbundet konstaterar att det blir alltså tre invigningar på mästerskapet. Mexiko är först ut och spelar hela VMs öppningsmatch mot Sydafrika den 11 juni. De amerikanska superstjärnorna Alejandro Fernandez och Belinda och Jay Baldwin från Colombia är några av artisterna som står för underhållningen på klassiska Artica-stadion. Dagen efter uppträder bland annat den kanadensiska stjärnorna Alanis Morissette och Michael Bublé när Kanada inleder sitt VM-spel mot Bosnien och Herzegovina. Och Katy Perry, Future, Anita, Liza, Rima och Tyler kommer i sin tur att uppträda inför USAs första match mot Paraguay på Sophie Stadium i Los Angeles natten till den 13 juni. Stjärnfyllda invigningar av fotbolls-VM.

0: Carina Doll, låten heter Dig. Och Tove Lo ska ges ut på en världsturné. Hon kommer att spela en spelning i Sverige, nämligen på Avicii Arena i Stockholm den 19 november i höst. Innan hon kommer till Sverige spelar hon också i Köpenhamn den 16 november och i Oslo den 17 november. Turnén omfattar även städer som Berlin, Paris, Chicago, London. Och albumet Tastress släpps den 15 september. Tove Lo aktuell med ny musik inom kort, i alla fall till hösten. Och då också både Sverige och Danmark spelning.
1: Sara. Tja.

popdrottningar, då blir det sådär. Sonja Larsson tillsammans med Robin i den där låten som heter Puss Puss. Puss från Malmö Direktstudion också. Till helgen på lördag, Dansbandsfestivalen Dansbandsnatten i Malmö hålls på Malmö Live under en hel dag på lördag med uppträdanden av Grönvalls, Blender, Mats Blans och Engdahls. Då på lördag också popbandet Dusch Plalatset spelar live på plan B. Anna Stär spelar live på Beersparks Café på lördag. Och på söndag, då kommer Genesis-gitarristen Steve Hackett till Slakthuset för att spela både sololåtar och Genesis-klassiker. Då kommer också australiensiska systrarna Sean of Finches att spela på Annelundsgården. Och gruppen Mjuk spelar live på Beersparks Café. Det kommer också att inträffa då på söndag. Så är det med musiktipsen för den här veckan. På onsdag nästa vecka blir det nytt musiksvep och då med alldeles ny färsk musik, precis som vanligt på onsdagarna. Vi ska avsluta med ett band som vi redan nämnt i dagens musiksvep. De kommer till Malmöfestivalen för spänning, nämligen. Det hör lite grann till traditionen nu för tiden. Black Jack, dansbandet som är aktuella med en ny platta också. Nya singeln heter Hon ringer ännu. Bara en sån sak. Här är Black Jack i avslutningen av veckans musiksvep.

0: Hon ringer nu. Black Jack är det där. I avslutningen av veckans musiksvep med den nya musiken i fokus.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Nästan 7 minuter efter 11. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en extra ändringsbudget som skulle innebära lättnader för jordbruket och för flygindustrin. Det säger statsminister Ulf Kristersson idag till Dagens Industri. Åtgärden som man siktar på ska läggas fram för riksdagen innan sommaren vidtas i ljuset av kriget i Mellanöstern. När man i förra veckan skrev ner den svenska tillväxttakten så pekades priserna på olja och gödsel ut som särskilt viktiga faktorer. Regeringen har kallat till pressträff om dryga 20 minuter

0: Inflationstakten var minus 0,1% i april enligt måttet KPI, det vill säga vi har en lätt deflation i Sverige just nu. Siffran som nu är definitivt presenterad av statistikmyndigheten SCB och månadsförändringen jämfört med mars månad var minus 0,6% enligt det här måttet KPI. Totalt ökade omsättningen hos medlemsföretagen när det gäller nyanställda i försvarsindustrin rejält under förra året med 24 miljarder till 124 miljarder kronor det senaste året. Både försäljningen och antalet anställda i försvarsindustrin ökade snabbt enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. En stor del av försäljningen kommer från Saab, men samtidigt ökar antalet företag som levererar till just försvarsmakten. Och så väderprognosen, det är mulet och det är lätt regn under hela den här dagen, åtminstone fram till aftonen. Temperaturen som bäst 9 grader, vindarna är svaga till måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Kramar mig igen, Thorleifs.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Vi ska till länsväg 102 då, det är mellan Väber och Dalby. Trafiken regleras växelvis på grund av vägarbete här på 102an. Mellan Väber och Dörröd ska jag säga att det är trafikljus, bränsle, framkomlighet och risk för köer. Då har vi riksväg 11 och då är det Dalby och Väber i höjd med Vasaholm. Här är det också så att trafikljus reglerar trafiken på platsen på grund av ett vägarbete. Också här då risk för köer när man väntar där för att släppas växelvis förbi. Det är riksväg 11 som gäller i det fallet. Vi har också länsväg 100 och arbetet som pågår där mellan Höllviken och Kungstorp. Det är båda körriktningarna som det finns risk för kö också det då på grund av ett vägarbete. Tågtrafiken, vi har problem mellan Malmö och Trelleborg idag. Det är förseningar och inställda tågavgångar på grund av ett signalfel mellan Östra Grevie och Trelleborg. Det här är ett arbete som man påbörjade i morse för att rätta till, men det verkar vara ett ganska knepigt arbete, så prognosen är att tågtrafiken inte kommer att gå i vanlig omfattning mellan Malmö och Trelleborg före klockan 23 här ikväll. Så stora problem alltså i tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg. Det är både förseningar och inställda tågavgångar på den här sträckan på grund av det här signalfelet då. Ja, och så har vi ju en pollenprognos. Det hör ju till traditionen det också. Idag väntas låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen och låga halter av gräs och videpollen under eller i den malmytiska luften. Det är det senaste från trafiken.
2: Det händer idag.
0: Och så har vi då dagens evenemangskalender på det och välgörenhetsgalan Starlight som vi pratade om tidigare den här förmiddagen. Den hålls alltså på Malmö Operan klockan 19 med Helene Sjöholm, Sarah Dawn Finer, Lille Lindfors, Lagelia Fraser och Triple and Touch på scenen. Det samlas in pengar till organisationen Star for Life klockan 19.00 Malmö Operan i afton. Sen har vi italienska basisten Ilaria Capelbo som spelar på Victoria Teatern i afton. Tiden där är 19.30. Rockbanden Nebula, The Quilt och Johnny Nasty Boots spelar på plan B idag klockan 19. Det blir rock. Och så har vi systerduon Sisters of Invention spelades på Annelundsgården idag klockan 20 som en del av Malmös utbud i evenemangshänseende den här dagen.
2: Det händer idag.
0: Och vi lämnar evenemangskalendern där för att spela önskemusik för stödmedlem 235 Lars på Limhamn som vill att vi ska spela Tina och Marina med låten som heter Winnie Winnie. Vi plockar fram den, va?

0: Winnie Winnie, Nina och Marina var det där som vi hörde i Malmö direkt den här förmiddagen. En liten stund till är vi sällskapet. Vilket gör att vi hinner spela önskemusik för 299 Eva också den här dagen. Det står så här nämligen. Hej Peter, idag vill jag höra Tatuerar valsen med Evert Taube. Hälsar till er i studion och till alla medlemmar och hoppas att ni får en riktigt fin dag. Från 299 Eva. Tatuerar valsen med Evert Taube precis på andra sidan kulen.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Dan worden de tatoeëren wel zijn met Evel Toop voor 200 niet juni. Even. Johan, det är så att vi ska rulla ut idag med en passande låt, nämligen med Lasse Sigfridsson, Hjärt på Limhamn, stödmedlem 208 Hjärt på Limhamn, tycker att det kunde passa bra med låten Det regnar, och det kan man ju skriva under på. Imorgon sänder man med direkt precis som vanligt, även om det är torsdag och söndag samtidigt. Det är Kristi himmelfärdsdag imorgon, nämligen. Det blir utflykt i Malmö Direktstudion, det är det vi fokuserar mest på. Men vi ska också få träffa artisten Per Persson som har spelat i Perssons pack tidigare, men nu som kommer till Annelundsgården med ett nytt kompband, nämligen det nya packet, inte Perssons utan ett nytt pack alltså. Det får du göra imorgon, så blir det kultursvep med Claes Gylling, och vi ska hinna med lite humorinslag och annat smått och gott, och så mat Emil såklart med fortsatt botanisering i mejeridisken. Nu ska vi säga tack till dig som har lyssnat idag. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt-programmen. Vi som har jobbat är Trädgårds Agneta och Sport Jimmy. Det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud och så jag då, Peter Björkstrand. Det är jag som har varit ciceronen och pusselläggaren den här dagen. Vi hörs igen imorgon bitti klockan 7.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 13 maj 2026, 11.30 till 14. Kalle här slår programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det är ju dessutom dagen före Kristi himmelsfärdsdag. Och då kanske jag ska påpeka att vi sänder som vanligt naturligtvis. Det gör vi ju alltid oavsett om det är vardagar eller helgdagar. Så imorgon som vanligt 11.30 till 14. Det är ju vår sändningstid måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och hela tiden är det öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org och bankgiro 583-1748. Och där har vi en inbetalning på 200 kronor ifrån Bo i Malmö. Hjärtligt tack för det, Bo, och tack för alla tidigare gåvor. Önskemelodi Ove Törnqvist, Sverigebesöket. Och den ska komma, men här är några andra melodier före. Och nu väntar den som önskades igår, Jokkmokks Jokke, Gullig Gullan. Så den kommer här.

Ja, där gick ju applåderna till Jokkmokksjokken naturligtvis för gullig gullan. Ja, det går bra att ringa. Öppen telefon 040 12 0212 till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning nu den 13 maj 2026 11.30 till 14. Och det är ju den tiden vi har, 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så passa på att använd den. Det är jätteroligt det med öppen telefon. Och vi har ytterligare melodier på gång här naturligtvis. Den som närmast väntar här, den var också över sedan igår. Lynn Anderson med Dannys sång. Den stod på tur igår och här kommer den istället idag.

Der hørte vi altså Lynn Anderson med Danny's Song. Og så hadde vi altså en ønsken her ifrån Bo i Malmö, som hadde satt inn 200 kroner til vårt bankgiro 583-1748. En gång hjertelig takk for deg, Bo, og takk for alle tidligere innbetalinger til oss. For det er jätteviktigt dette, at vi kan bryta upp massmediemonopolet og få inn innflytande ifrån alla oss som betalar det över skattsedeln, men vi står helt utan inflytande nu, vi lever i en massmediediktatur. Den måste vi bryta upp, och det kan vi göra tillsammans.

Ja, da hörde vi Sverigebesöket Ove Törnqvist. Och nästa melodi här i turordningen är, vi ska säga här, det var Torstein Bergman som var på gång igår med Minnet. Den blev inte ens påbörjad. Nu hör vi den från början till slut.

vatten och såg masångsflammorna från Romeberga bron. Och solen sjönk så sakta i stänk av guld mot bergen, och sakta kröp på skuggorna bland enarna på moon.

Poet av lust jag smekte ditt bröst och dina länder, och fick av dig det heliga som endast mannen

0: och het av lust jag smekte ditt bröst och dina länder och fick av dig det heliga som endast mannen får. Och nu är allt ett minne, en saga från igår.
1: Torstein Bergman med Minnet. Ja, då är det nu dags för Freddy Quinn, Bell Sante. Och glöm inte telefonnumret hit, 040 12 02 12.

Och där hörde vi Doris Day i en duett med Buddy Clark. If you will marry me. Ja, det går bra att ringa 040 12 0212 och vara med i debatten eller bara önska melodi. Det är jätteroligt det med lyssnarnas önskemelodier. Och i väntan på nästa samtal ska vi höra Oswald Sattler, Il Principe Azzurro. Och den vill inte gå igång där, då får vi pröva i en annan apparat här för att få fram Oswald Sattler i radion.

Il principe azzurro Franz Oswald Sattler. Hasse Andersson har gjort en inspelning som heter Det finns ett träd. Och då får vi höra honom här.

Hans Andersson, det finns ett träd. G.G. Andersson är nu på gång här med Gå om du vill. Fast han sjunger ju inte på skånska förstås. Gå vem du villst, hör vi istället.

G.G. Andersson, ge vem du villst. Följs utav Elisabeth Andreasson nu, utan hon kommer strax. Men först Jan Lindblad, regnet bara öser ner.

Ja, det var Jan Lindblad som visslade där, regnet bara så ner. Nu kommer Elisabeth Andreasson och melodin heter Dag efter dag.

0: Där sjöng Elisabeth Andreasson på Skånepartiet Malmös närradio. Och våra sändningstider är ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och vårt främsta mål är att bryta upp massmediediktaturen, att bryta upp Sveriges Radio och TV som vi är tvingade att betala över skattsedeln. Det står till och med särskilt på, eller på en särskild rad, avgift till public service. Men var är inflytandet ifrån alla de som betalar? Nej, det är borta. Det är ju helt olidligt att ha det på det viset. Här är inte någon återspegling i Sveriges Radio och TV utav den folkliga debatten om till exempel invandringspolitiken, om islamiseringen, om beskattningssystemet och så vidare. Där är jättemycket att ta upp som hålls undan. 12.02.12. Jaha, där hade vi Astrid. Det var ju trevligt. Ja. Välkommen hit, ja. Astrid. Då kanske tack. Det blir en tango idag.
1: Ja, det får det bli idag. Då tar vi Violetta.
0: Jaha. Ja, och du brukar godkänna Kermisklanten.
1: Jo, men den är bra. Den är fin. När jag sitter här och läser på plattan Sydsvenskan idag om Region Skåne, när de nu skrotar det här journalsystemet Millennium, så tappar 170 konsulter sina uppdrag med kort varsel.
0: Ja.
1: Och totalt har konsulterna kostat runt 1,5 miljarder sedan projektet drogs igång.
0: Ja.
1: Och det kommer nu han Nils, vad är det, sjutton, nu tappar jag hans namn, Nils, han som kommer imorgon.
0: Nils Littorin.
1: Littorin, ja. Han kommer nu titta upp detta.
0: Ja, ja.
1: Alltså det här är ju fruktansvärt. Alltså 1,5 miljarder har detta kostat.
0: Ja.
1: Och så blir det ingenting. Och alla de här nötterna nu som har dragit igång detta och hållit på, de går ju klart skadefria. De får väl inga straff eller för att de har varit helt korkade tydligen och inte fattat någonting.
0: Nej, alltså vad det bevisar är ju inkompetens på hög nivå. Alltså ja. De som har beslutat att det här skulle utredas till den här kostnaden och den tidsutgången, de har inte haft klart för sig vad det var frågan om.
1: Nej, det är mycket. Det var någon som lade ut en sån där textbubbla på Facebook nu häromdagen.
0: Jaha.
1: Så stod det, vad tror ni händer om konsulterna skulle strejka här nu då, Region Skåne, om alla konsulter skulle strejka? Vad händer då? Och då svarar ju alla, ingenting.
0: Nej, det är klart.
1: Ingenting hade hänt om de strejkar.
0: Nej, de ingår ju inte i organisationen, de står ju utanför.
1: Ja, men ändå då. Man tycker att någon nytta skulle de kunna göra, men det verkar inte som de gör någon nytta. Det bara kostar pengar.
0: Ja, men alltså konsulterna, de ingår ju inte i organisationen. Det är precis som om du jämför med vanliga affärer, om de stänger en dag eller en vecka, det är ju deras sak.
1: Visst är det väl Region Skåne som betalar de här 1,5 miljarderna?
0: Ja visst, de har beställt alltså, och det, det är beställt av någon som har varit inkompetent.
1: Ja, precis. Ja, nej, ja, det är helt tokigt med allting. Jag vet inte hur vår värld har blivit. Och allt annat också är allt som jag vet inte om skrev här om Malmö, att det är Sveriges Chicago.
0: Ja, men det är väl inte så det var för dig. Alltså det har ju varit någon artiklar för inte så länge sedan om att det har blivit något helt annat i Malmö nu än vad det var för 5-6 år sedan.
1: Yeah.
0: De drog ju igång det här sluta skjut, du vet.
1: Ja, yeah.
0: Ja, så att jo, men det får man ju säga att de har fått någorlunda ordning på i Malmö.
1: Antagligen nu som tidigare regeringen kom till, så har de väl burat in alla de värsta bovarna, verkar det som. Så när de kommer ut igen så sätter det igång igen ju. Jag tror de är inlåsta bara.
0: Jaha.
1: Och fängelserna är överfulla ju.
0: Ja, ja, ju det är, ja.
1: Så att det kommer nog till att trappas upp igen när de åker, när de kommer ut. Det är tyvärr så. Ja, nej, jag hade väl inte något annat med att säga. Vi har ju sagt allting annat innan redan ju, så att jag bara läste med de här konsulterna. Jag tyckte det var 1,5 miljarder. Det är en stor summa som kunde gå till barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården, skolorna.
0: Ja.
1: Istället för att gå till konsulter.
0: Ja, ja, men... ja, vad de skulle kunna ha gjort är att de skulle ha kunnat avbryta det tidigare. Därför att det blev ju, det är ju beprövat. Vad var det? Det var väl i Västra Götaland och så var det någon region till som hade hållit på med det, och de kom fram till att det gick inte att jobba efter de planer som de lade upp de här.
1: De kraven som ställdes från sjukvården ju.
0: Nej, just det, de var för långt i, alltså de här konsulterna, de var för långt ifrån den dagliga verkligheten. Så det gick inte att jobba efter deras nej. Förslag.
1: Nej, men det är bra att det kommer fram i alla fall, men
0: Jaja.
1: Hem som slösas med pengar, och det gör det ju i Malmö kommun också. Ja.
0: Jag kan
1: ju hoppas att Malmölistan kommer in i kommunen där till valet. Ja,
0: ja, vi får höra vad han säger imorgon. Jag ska ringa upp igen då 20:12 imorgon och höra lite grann.
1: Han kan ju sjukvården, han är ju läkare ju, så att...
0: Ja.
1: Så att, ja, vi får lyssna imorgon.
0: Ja, visst. Ja, du lyssnar väl alla dagar vi sänder?
1: Ja, det gör jag för det mesta, verkligen. Så att jag har alltid radion på, och så länge den sänder så har jag den på den kanalen ju.
0: Jaha.
1: Utom när du spelar Socialdemokraten.
0: Ja, så.
1: Och straffar, jag hatar den låten, den är ju så förfärlig.
0: Ja, så.
1: Men den är gräslig att höra på.
0: Tycker du inte den är rolig?
1: Nej, tycker jag inte heller. Jag tycker den är hemsk att höra. Så att även jag är inte socialdemokrat, det vet du, men Jag tycker ändå den är hemsk. Nej, den tycker jag inte om.
0: Nej.
1: Jag tycker om alla de här Doris Day-skivorna du kör nu. Hon har gjort många. Ta den Kejsera och Sera igen och så spela den en gång. Den är så fin.
0: Ja, visst är den där.
1: Ja. Ja, men
0: jag ska bara säga om jag råkar ha den här. Nej, den ligger någon annanstans.
1: Ja.
0: Så att, men den har ju spelat för, så den kan
1: jag. Det var härliga tider när det var sådana stjärnor i Hollywood som Doris Day och Rock Hudson och James Dean och alla de där. Det var ju helt annorlunda.
0: Ja, varför spelas inte det mera? Jag tycker det är konstigt, för just Doris Day, hon sjunger ju väldigt vackert.
1: Nej, Radio Malmö Hus spelar ju inte sån musik. De spelar ju bara sån knepig ny musik ju.
0: Jaha.
1: Det är sällan man... Det var nog låt jag hörde här om dagen faktiskt. Jag blev förvånad. Jag tänkte, har jag den på den kanalen? Men det hade jag. Men det är ju undantagsfall.
0: Kommer du ihåg vad det var?
1: Jag vet inte vad det är för någon som sitter och bestämmer musikvalet i Region Malmö, för att... Det är ju inte ungdomarna som lyssnar på dem, men de måste tro det, för det är ju sån musik de gillar.
0: Ja, vad var det de spelade där som du kom ihåg?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg vad för låt de spelar. Eller menar de som jag inte gillar, menar du?
0: Nej, du sa du la märke till en melodi som du tyckte bröt av mot vad de brukar spela där.
1: Nej, det har jag glömt vad det var för en. Jag vet att jag tyckte den var bra.
0: Men,
1: ja, du vet, man har fått ett flånminne nu med åldern, så att det mesta åker ner igen.
0: Går ner i ålder?
1: Jag har för mig att det var en gammal Doris Day-låt.
0: Ja, så.
1: Alltså, det bröt om helt mot vad vi brukar spela för musik. Jag har för mig det.
0: Ja. Ja, det, men du vet, det är också svårt med deras uppdrag. De kan ju inte spela sånt som alla vill höra på samtidigt. Det kan inte vi heller här göra. Jag märker det, om jag skulle börja spela ungdomsmusik så skulle vi, skulle radion ju förlora alla, alla de vanliga lyssnarna.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och,
1: det är sant, ja.
0: Och är det den, den musiken som vi brukar spela här, så är det, jag tror inte det är någon ungdomar som hör på.
1: Nej, det är också sant.
0: Ja.
1: Ja, så, nej, det är svårt, det är
0: ett dilemma. Ja, det är det verkligen.
1: Men du har ju mest äldre lyssnare, det kan man väl säga i alla fall. Ja.
0: Ja, det är bara du och jag som är lite unga.
1: Ja, precis. Uff, nej, nej. Det har blivit så som man säger nu med sina väninnor och vänner när man ska träffas. Ja, vi får se om vi lever. Så träffas vi då och då.
0: Säger ni det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag kan ju dö vilken dag som helst. Det vet man ju inte. Ja, så är det.
0: Ja, men det ska vi ju inte påminna om.
1: Inte.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Jag tänker mycket på det faktiskt. Men det är mer man är rädd. Jag är inte rädd för att dö, men hur man ska dö liksom. Och jag vill ju hellre dö här hemma. I min egen lägenhet än att ligga på ett, som ett kolli på något boende någonstans. Så att jag är ju klar i huvudet fortfarande. Även kanske inte om vissa tycker mina åsikter är klara. Men det är jag ju så att, och jag har alltid varit politiskt intresserad ju.
0: Jaha.
1: Så att, ja. Varför har något som håller igång?
0: Ja, apropå döden, har du hört ibland är det intervjuer med folk som påstår att de har varit på andra sidan.
1: Ja.
0: Och så har de då kommit tillbaka.
1: Ja, nej, det har aldrig hänt mig liksom, så det kan jag inte säga. Men, men tror du inte det kan vara någonting liksom?
0: Nej, det har jag ju...
1: Det är bara fantasier, att man ser ljuset eller tunneln eller vad de säger.
0: Ja.
1: Man kan ju hoppas att man får träffa sina, sin man till exempel när man kommer upp där uppe. Så ja, det var trevligt ju.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jag hoppas du menar, inte menar träffa på käften.
1: Nej, jag menar träffa honom och prata med honom.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Han har varit död i 12 år nu tyvärr.
0: Ja, så.
1: Så det är, han var idrottare. En jäkla kondition hade han. Om muskler hade han. Och sprang i många maraton på gamla dagar. Och innan så sprang han 800 meter, 1500 meter.
0: Ja.
1: Så han fick förstorat hjärta. Han tränade jättehårt.
0: Ja, så. Var det det som gjorde att han avled sen?
1: Ja, jag tror att det kan påverka det här förstorade hjärtat.
0: Ja.
1: Vi bodde i Åkarp, så cyklade han från Åkarp till Löddeköping. Och sen sprang han ju 3 mil där ute i skogarna där.
0: Ja, så.
1: Och sen cyklade han hem. Och sen var han, först när han kommer hem tittar han på klockan.
0: Ja, så.
1: Vilken tid han hade.
0: Ja, det.
1: Ja, det är riktiga idrottare det.
0: Ja, ja.
1: Ja, och jag och min väninna, vi åkte ju med ofta när han skulle ut och springa i Löde, så gick vi en bra runda där, men vi sprang ju inte, men vi gick ju.
0: Ja, ja.
1: Så man har ju inte haft sånt på det liv som man har just nu, när man inte har någon balans längre.
0: Ja, så har du ingen balans.
1: Nej, den har försvunnit.
0: Ja, men du får skaffa en stödköp.
1: Jo, det klarar jag inte med köp. Jag kan hålla åt dem både in och ute.
0: Ja, så.
1: Annars hade jag trillat, ja.
0: Ja, men du kan skaffa en sån där apparat där du står och så springer du.
1: Ja,
0: jag vet inte vad de heter, men du vet inte
1: vad jag vet vad du menar, ja. Ja, ja. Jag har testat en sån på något gym en gång.
0: Ja, så.
1: Länge sen, ja. Alltså, det tyckte jag om faktiskt.
0: Jo, men det måste ju vara tråkigt när... Då får man ha någon film eller något framför som rör sig som man kan fylla.
1: Ja, jag tror det var tv-apparater och någon liten hitta här och där på sådana gym.
0: Ja, så.
1: Det var faktiskt ute i Staffanstorp, ja. Det var sonen som lockade in oss där vi skulle söka förbättra våra konditioner som vi hade en period.
0: Jaha.
1: Ja, men hon har provat på mycket under sitt liv.
0: Ja,
1: Det är ju kul. Det är ju antagligen.
0: Ja, då får du höra vem är det. Vad är det nu han heter igen som har sjungit in att han bara hade minnet kvar? Jag tror jag kommer på det, ska ta och spela den. För det på ja, är det han som emigrerat till USA, han var där ju.
1: Ove Törnqvist?
0: Nej, utan någon annan. Ja, jag kommer väl på det så ska jag ta fram den och spela den.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jättefint, tack själv.
1: Ha en fin dag, hej
0: då. Ja, detsamma, tack. Hej, hej. Ja, då tackar vi Astrid för dig. Och Violetta kommer, men inte på direkten, utan här kommer Ray Anthony med Dancing on the Ceiling.

0: Ja, dan hörde vi alltså Ray Anthony med Dancing on the Ceiling. Så ska vi höra fall Elisabeth är med här. Hallå, hallå, ja. Mm. Hallå, Elisabeth.
1: Ja, hallå, ja.
0: Ja, nu är du med här på radion. Jo, vad var det du skulle berätta?
1: Nej, jag vill bara säga att Littorin hade ju ett program igår på radion.
0: Jaha.
1: På denna frekvensen mellan 6 och 7. Och då pratar han om detta som nu Astrid tog upp. Och det kostar mycket mer än 1,5 miljard.
0: Jaha.
1: Ja. Och han tog upp så mycket. Det var någon annan han pratade med som bodde uppåt landet. Så de liksom, han frågade och Littorin svarade. Och det var så bra. En hel timme. Och då har han varit tisdag mellan 6, 18 och 19.
0: Jaha, ja.
1: Ja, så jag hoppas Astrid har på så kan hon själv lyssna på han. Han är så bra alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det var mest det jag ville säga.
0: Ja, nej, jag har aldrig hört på det programmet. Vad hade de öppen telefon också?
1: Nej.
0: Nej, nej.
1: Jag har de inte utan de pratar med varandra. Han tar upp då hur mycket som det kostar här och hur mycket vi får från andra kommuner. För att vi överhuvudtaget ska klara oss här i Malmö.
0: Ja, det berättar vi lite ibland också.
1: Ja, men han vet det ju. Så jag hoppas att om han pratar med er imorgon att ni tar upp så får ni höra riktigt hur dyrt det var.
0: Ja.
1: Och han som nu ordnar detta systemet som skulle funka, han fick jobb sen. Av dem som
0: ja.
1: Ordnade.
0: Han fördubblar sin lön för mig.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Korruption så det... Ja, uff. Ja, när det var det så att alla vet att han har det nu på tisdagarna.
0: Ja,
1: man är intresserad av Malmö-listan.
0: Tisdagar, när sa du det var?
1: 18 och 19, mellan 18 och 19.
0: Mellan 18 och 19 tisdagar, ja, ja.
1: Ja,
0: och så
1: mycket, mycket bra, ja.
0: Ska vi försöka ha fram honom här då, torsdagar?
1: Ja, 2012.
0: Ja, 11.40, 2012.
1: Ja. Ja, han, det är så mycket som han vet han tar fram. Jag kan inte berätta allt, va, utan det får han ju göra. Men det är mycket intressant.
0: Ja.
1: Och han sa att han behövde 6000 röster för att få komma in i kommun, heter kommunfullmäktige.
0: Ja, ja, jo, det stämmer.
1: Mm. Men han tyckte att det lät som att det skulle gå vägen. Det vet man ju aldrig.
0: Nej, det vet man inte från det efteråt.
1: Nej.
0: Nej, men då kanske det blir en god hjälp i och med att han är med här också en gång i veckan.
1: Ja, det blir jättebra.
0: Ja.
1: Jag tror det kommer fler folk till den radio också, men det är många som lyssnar på det.
0: Ja, jag är inte så mycket ute i Malmö nu, så jag vet, jag hör inte med folk, men jag hör andra säga att de träffar människor som hör på våra program här.
1: Ja.
0: Så det är roligt.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vad hade du för önskemelodi idag?
1: Två mörka ögon med Sven Ingmar.
0: Jaha. Det var länge sedan vi hörde den, ja.
1: Ja.
0: Mm, nej, men jag ska ta fram den så kommer den om en stund.
1: Ja, det är bra.
0: Tack
1: jag
0: för
1: det. Jag hoppas Astrid hon lyssnar så hon vet nu.
0: Ja, just det.
1: Jo, det gör hon ju, men att hon noterar det med. Mellan 18 och 19 om tisdagarna,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Fint, Elisabeth. Tack för de upplysningarna.
1: Tack,
0: tack. Tack, tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Elisabeth för. Och för hennes musikönskan, den ska tas fram. Men innan dess, kärmisklanten Violetta önskar av Astrid.

Kammisklanten Violetta önskades utav Astrid. Två mörka ögon, Sven Ingvars orkester, Elisabeth, lyssna noga nu.

Svenningsorkester med de två mörka ögon. Och nu kommer, ja, alla som heter Johnny, hör på nu. Oh Johnny, sjunger The Andrews Sisters.

0: Och där hörde vi The Andrews Sisters. Nästa melodi blir nog lite mer lugn. Ja, vi får höra, det är inte säkert. Utan säkert är att det är Carl Anton, Jag kan, jag vill.
1: Jag kan, jag vill, jag har fått lust att sjunga en gång till. Det finns trots allt en luren jord och en sång och ett hopp under miljoner stjärnor. Jag vill,

alltid blått. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna, men jag är rädd, jag är inte rädd att jag inte kan. Jag skulle vilja göra vinden ljum, jag skulle vilja låta allt få rum. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna, men jag är rädd, jag är inte rädd att jag inte kan. Men jag kan, jag vill, jag har fått lust att sjunga en gång till. Det finns trots allt ännu en jord och en sång och ett hopp under miljoner.

Jag skulle vilja kunna, men jag är rädd jag inte, rädd att jag inte kan. Och jag skulle vilja sjunga livets sång. Jag skulle vilja ordna allt en gång. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna, men jag är rädd jag inte, rädd att jag inte kan. Jag kan, jag vill, jag har fått lust att sjunga en gång till. Det finns trots allt ännu en jord och en sång och ett hopp under miljoner stjärnor.

0: Baccara Valère, The Devil Sent You to Laredo. Nu blir det istället Sven Arefelt, Trollens vingar.
1: Klumpedumpen natten lång, trollen buggat till en sång. Klumpedumpe trollen far, på många tusen år han inte buggat har. Klumpedumpe å, bambams mage vipsar vips. Tungan hänger som en slips, alla trollen på en gång. Dam dam dam dam dam dam dam.
0: Ja, den var inte särskilt lång, denna Trollens vingar. Arizonas med Eternal Flame.

0: Louis Armstrong med I'll get mine by and by. Så ringde det precis här och vi ska höra om det var Lise. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan.
0: Ja, det var det ju. Välkommen.
1: Ja, det var det, ja. Tack. Jo, jag ville höra den idag. Det är det som jag behöver med Kurt Hager, så det går bra.
0: Ja, det hoppas jag för.
1: Ja, för att du har spelat den för mig innan.
0: Ja, så.
1: Jag vet inte det, har du glömt det?
0: Ja, det har jag minst han glömt det.
1: Ja, ja, ja. Men jag tror att du har den i alla fall. För du har spelat den.
0: Ja, ja.
1: Förmodligen har du den.
0: Ja,
1: och så riktigt efter då. Så.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men ja, det är kul. Det ser man ju som vanligt imorgon, hör jag. Så.
0: Ja, visst, ja. Jag bryr mig inte om det är helgdag eller semester eller vad det är, för vi känner, jag har alltid känt
1: det. Ja, Malmö Direkt känner du inte som vanligt imorgon nu, så. Peter, du vet, på Malmö Direkt.
0: Jaha, ja, ja.
1: Känner du inte som vanligt imorgon klockan 7, så.
0: Ja.
1: Så det är kul,
0: ja. Ja, visst är det det.
1: Jo då. Ja, det var bara det jag ville.
0: Ja, jag ska leta upp med den, kommer den om en stund, ja.
1: Ja då, det var jättefint. Tack för hjälpen.
0: Tack för ringet, tack. Hej då. Då tackar vi Lise för samtalet och det kommer hon fram på 040 12 0212. Den öppna telefonen här till Skånepartiet Malmös närradio. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Även imorgon, självklart. Arvingarna ska vi strax höra. 12.02.12, där var inte någon där nu. Med tystnadens ljud, minns han. The Sound of Silence.

Vingarna made the sound of silence. Så önskade Lise Kortagos med Det är dig som jag behöver. Och melodin den är ju världskänd, fast då under ett annat namn givetvis. I just called to say I love you heter den i andra länder.

Det är dig som jag behöver, Kurt Hagers orkester. Och imorgon torsdag ska jag försöka få kontakt med Nils Littorin på en Malmölistan ungefär 2012. Det är ju intressant. Malmölistan vänder sig till Malmöväljarna. Och det gör ju Skånepartiet också. Det är bara det att Skånepartiet ställer inte upp i valet nu i september. Men det gör ju Malmölistan. Så det ska bli väldigt spännande. Alla de andra partierna, de är ju underordnade sina partiledningar i Stockholm. Ja, då är det Lilla Arnors orkester, Hopp och tro vi ska höra.

0: Lille Arnes, og melodien heter Håp og tro. Og hoppas og tro gjør jeg på at du også er med og hjelper til her med Bankgiro 583-1748. Skicka in det redan idag. Bankgiro 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Då har vi nästa samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tackar. Ja, på tal om att skicka in en slant, det är snart dags igen. Jag kommer att göra det igen till dig.
0: Ja, det var roligt.
1: Ja, uppmanar alla andra att göra det också. Och jag tänker på att din radio har ju utökats med Malmölistan och Nils Littorin. Han tycker väl i mångt och mycket precis som du, Kalle.
0: Ja.
1: Det är jätteintressant.
0: Ja, du vet, vi är partier som lyder väljarna i Malmö. De andra partierna lyder i sina partikanslier i Stockholm.
1: Precis.
0: Så det är ju...
1: Men mycket, ja.
0: Ja, det är ju jätteviktigt.
1: Mycket intressant också. Ja, det är en slipad man. Det är härligt att höra att det är någon mer som vågar ta bladet om mun. Han tänker avslöja korruptionen här i Malmö.
0: Ja, ja.
1: Och vi får hoppas att han kommer in i kommunfullmäktige helt enkelt.
0: Ja, jag ska försöka med honom här. Det blir då per telefon var torsdag cirka 20:11. Ja, 2012, förlåt. 2012. Ja.
1: Ja, jag hörde att du nämnde det ett par gånger. Jag lyssnar ju på dig.
0: Ja, ja.
1: Jag är där, men väldigt ofta.
0: Och sen fick jag reda på att de har ju en timme i närradion. Någon som sa det idag också att det skulle vara visst tisdagar 18-19 tyckte jag de sa.
1: Ja, jag följer partiet noga och jag läser mycket på nätet.
0: Ja.
1: Jag läser ju mycket på, jag är ju jätteintresserad av politik. Jag läser väldigt mycket på nätet och han är ju ute på olika medier som förutom sin egen, han har ju en egen hemsida.
0: Ja.
1: Som heter Malmölistan, man kan gå in på. Och sen då, nu är inte jag själv med på Facebook, men han finns ju där. Och sen finns han på Instagram. Och TikTok finns det en som heter som är väldigt mycket ungdomar som rör sig på.
0: Jaha.
1: Och sen har du då Sweb TV, alltså SWEB TV. Det är en svensk mediekanal.
0: Ja, så.
1: Och där kan man då höra inspelade intervjuer mellan Nils Littorin då och de som sitter på den här Sweb-TV.
0: Jaha.
1: Och där finns ju då även en som heter Riks till exempel. Men allt det där går ju att hitta på nätet.
0: Ja, ja.
1: Och det finns hur mycket information om honom som helst. Och det är så befriande att lyssna på honom. Han är orädd, påläst och fantastiskt duktig.
0: Ja.
1: Men sen skulle jag skulle bara vilja tillägga också. För du hade Astrid och Lisbeth var det som ringde in också.
0: Ja, Elisabeth, ja.
1: Eller Elisabeth sa det kanske, ja. Det var nog Elisabeth kanske som nämnde den här, det man kallar för det där millennium. Du vet det här digitala vårdsystemet. Hon sa att hon, eller kanske var du som sa att det handlade om 1,5 miljard. Men det handlar alltså om cirka 3,5 miljarder.
0: Ja, så. Oj då.
1: Pengar kastade rätt ut i sjön.
0: Ja, det.
1: Skattepengar. Det är ju det här skrotade journalsystemet som kallades för Millennium.
0: Ja.
1: SDV. Det står för Skånes digitala vårdsystem.
0: Ja.
1: Fram till april i år. Löser jag på, så kostar det cirka 3,5 miljarder.
0: Ja, så.
1: lite pengar.
0: Ja, det är klart många frågar sig varför den inte gick att använda, och jag vet alltså inte, jag har inte satt mig in i det.
1: Jag har läst lite om det, men jag vågar mig inte på att lämna en förklaring på det. Men det kan man ju också gå in och läsa. Det har nu stått i papperstidningarna också, kan jag tänka. Nu är ju inte jag prenumerant på någon av de här politiskt korrekta dravlet.
0: Ja, jag har ju Sydsvenskan som papperstidning. Ja.
1: Ja.
0: Men jag har inte lagt märke till där att de har beskrivit vad det berodde på. Det vet, så jag vet inte det. Det är möjligt att de har gjort det, men det har varit en för lång artikel. Jag har inte haft tid att läsa den.
1: Kan vara, ja. Alltså det är ju ett amerikanskt system som inte alls är anpassat till vårt. Jag vet att Nils Littorin har utrat sig och lämnat en förklaring på det. Men det kan man hitta på hans hemsida och de andra medierna som han är med på.
0: Ja.
1: Så det är bara att gå in och söka. Men jag vet att han var ganska säker. Han sa för honom, för honom känns det som det var ren korruption, ingenting annat.
0: Ja, det är ju väldigt märkligt detta att Malmö kommuns företrädare, i och med att det blev en brytning där, så hoppade han av och gick över till då man hade förhandlat med och fick dubbel lön.
1: Ja, det är ju... Det låter inte friskt precis.
0: Nej, men det är väl
1: Malmö kommun i ett nötskal. De vet hur man slösar på skattemedel.
0: Ja.
1: Där har du även, då tänker jag också på, du vet, utjämningsbidraget som Malmö får.
0: Ja.
1: I år beräknas de få cirka 7,1 miljarder bara i år. Ja, det är ju pengar som andra kommuner, så kallat, man säger, skötsamma kommuner som sköter sin ekonomi, tvingas betala till Malmö för att de missköter sin.
0: Ja, det har vi ju berättat.
1: Miljarder.
0: Vi har berättat genom åren då, för några år sedan var det ju 6 miljarder.
1: Ja, ja. Jo, det är mycket pengar som rinner in där, men var de hamnar, det är ju inte, de prioriterar ju väldigt konstigt, får jag säga.
0: Ja, ja, det gör de ju delvis med tanke på att de får det ändå inbetalt utav andra. Hade de själva varit tvungna att betala det, så hade de säkert inte gjort på det här viset.
1: Alltså det här är, vi måste få bort det styret i Malmö, det är en sak som är säker.
0: Ja.
1: Och sen har jag intresserar mig väldigt mycket för vården.
0: Ja.
1: Och de flesta känner väl till idag att det finns en, alltså vanvården i äldreomsorgen. Det är ju också en sak, alltså om vi ska prata pengar i detta. Alltså det är ju oerhört många anhöriga som själv tar hand om sina sjuka i vården. Både i hemtjänsten och på vårdboende och särskilda boende och allt vad det heter. Alltså jag läste någonstans att de, jag vet inte hur mycket pengar de sparade in till Malmö... till Sverige. Jag vågar inte säga det. Det försvann. Men det är enormt mycket. Jag kan ju säga så här att ursäkta. Hade det inte varit för anhörigas insatser i vården. Då pratar vi hela, alltså både hemtjänsten och boendena. Då hade hela vården hade kraschat. Den hade klappat ihop. Hade man inte klarat det?
0: Nej.
1: Så mycket handlar det om. Sen kommer jag inte ihåg i siffror, va? Men det är väldigt mycket pengar. Man sparar in alltså till Sveriges vård.
0: Ja. Ja, det har väl varit så genom åren att att de anhöriga har velat vara med och kontrollera att det blir så bra som möjligt. Men sen har ju under de sista årtiondena har ju det här kommit också med språket. I och med att de har haft hela den här invandringen och att där är många som inte förstår varandra mellan patienter och personal.
1: Så är det. Alltså jag är ganska insatt i det, kan jag säga. Jag har rätt så stor inblick i hur det ser ut i vården.
0: Jaha.
1: Och, men nu ska vi se här. Nu sitter jag vid datorn här, ska vi se. Nu fick jag fram den siffran här. Och då nu är det visserligen en AI, men den stämmer ganska bra överens med verkligheten. Anhöriga som vårdar närstående i Sverige, löser jag nu här, sparar samhället cirka 152 till 194 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar ungefär 3% av BNP. För den enskilde anhörigvårdaren innebär insatsen i snitt cirka 128 000 kronor per år. Det är en specifik årlig summa för enbart Malmö stad. Nej, det står att en specifik årlig summa för enbart Malmö stad. Det framgår inte direkt. Men anhörigvården är en betydande del av välfärden även lokalt.
0: Ja.
1: Och jag känner, och det då säger nu att man känner sig, anhöriga känner sig tvingade att ta hand om sina sjuka för att det är en vanvårdskalle utan dess like. Det är fysisk och psykisk misshandel och det är... Jag kan ta fram verklighetsbilder och texter till dig där det, från säkert håll. Och det kan även Nils vidimera, det kan jag lova dig. Där de ligger med öppna sår med larver som kryper i såren. Alltså de blir förnedrade. Och så det här med utlänningar du säger som de tar in. Ja, det gör de. Folk som har utbildning, de orkar inte stanna kvar för de är underbemannade. Och då blir det de... Ska man då snygga till den här arbetslöshetssiffrorna, så lägger man in dem. Tar man in migranter och utlänningar som inte är så duktiga på språket, som inte har någon utbildning... Nils han var ju ute och skrev om, och han har varit ute på Svep TV också och berättat hur till exempel, för att ta bara ett exempel, om en 18-årig kille som hade satts att han var narkoman och kriminell och satts att ta hand om. Men vänta nu lite, det var inte han som var 18 år, nej, summan 18 fick jag med på att det var 18 stycken patienter på natten som han skulle ta hand om, så var det.
0: Alltså,
1: han jobbade, nej, 18 stycken dementa människor som han skulle ta hand om.
0: Ensam.
1: När personalen kom på morgonen, då låg han i sin egen saliv med en sån här haschpipa vid sidan om sig.
0: Alltså.
1: Och var helt neddrogad. Och de här stackars dementa människorna, du kan ju själv tänka dig scenariet där alltså, de sprang omkring och vissa hade trillat och andra hade gjort på sig, blöjorna var fulla och de var rädda och de grät och de skrek och de oroliga. Och, ja, det var kaos. Fruktansvärt. Så går det till, Kalle.
0: Nej, det tror jag inte. Det är inte allmänt. Utan det är något särskilt fall. Vi kan inte tro att det
1: ja,
0: kan
1: detta, nej, inte så att detta förekommer hela tiden som med den killen då. Men man anställer ju folk som... Alltså man kollar ju inte upp deras bakgrund. Där finns massor med kriminella människor som jobbar inom vården idag. Tro mig. Jag vet det.
0: Ja, ja.
1: Jag skulle inte säga det om inte jag var 100% säker. Nej, så det är anledning till att många anhöriga tar hand om dem själv. För de får inte den vården de ska ha, förstår du.
0: Nej.
1: fruktansvärt. Jag brinner för vården i alla fall, och jag har lovat mig själv att jag kan jag göra någonting för att förbättra, så kan vi börja med att få bort styret i Malmö, för den kommunala vården är inte bättre än den privata, kan jag säga dig. Jag vill ha bort vinster i välfärden också.
0: Ja, men det resonemanget, jag tycker det är helt fel. Det där med, på pengar kan man få vinst, man kan få ränta. Vill du ta bort att, ska de inte få ränta heller då, de som skjuter till pengar?
1: Nej, men jag vill inte ha det som det ser ut nu med rent vinster i välfärden. För det handlar bara om att tjäna och dra in så mycket pengar som möjligt. Då jag kan berätta för dig att vi har en vd här i Malmö för vård och omsorg. Han heter Anders Rubin.
0: Ja.
1: Han använde sig av konsultföretag och betalade, jag vet inte hur många miljoner, men det var många miljoner han betalade av våra skattepengar till detta konsultföretaget, för att de ska sitta och räkna ut hur man på bästa sätt kunde spara in ännu mer i äldreomsorgen. Det finns inte en krona där att spara in. Så går det till. Om inte det är korrupt så heter inte jag Helvi.
0: Nej, men det kan ju i så fall Nils berätta mycket mer om ju.
1: Absolut. Du kommer få höra precis samma.
0: Jaha.
1: Jajamän.
0: Ja, jag ska
1: berätta massor, Kalle, men jag stoppar där. Men det är förfärligt som det går till. Det är för... Sen måste jag säga samtidigt att naturligtvis finns det ärliga människor, eldsjälar, människor som brinner för att arbeta med de äldre. Men de är inte många idag då. Och de som verkligen är någonting att ha, de slutar, de orkar inte. De orkar inte. Och sen har de enhetschefer på de här boendena som struntar i sin personal helt och hållet. De får inga feedback. Och vågar de klaga blir de sparkar rätt ut. Sen kan du glömma att få ett jobb inom vården.
0: Ja.
1: Nej, jag vet. Jag är mycket insatt, Kalle. Jag vet vad jag pratar om. Tro mig.
0: Ja.
1: Snacket med Nils ska du få höra.
0: Nej, jag hoppas det är fler som kan ringa och berätta om sina erfarenheter.
1: Absolut.
0: Ja. Och därför är det ju väldigt viktigt att vi har den här radion med öppen telefon så att det kommer ut till allmän kännedom.
1: Det är jättebra. Alltså jag tycker att nu vill jag gärna uppmana andra också att skicka in en slant till din radio. Alltså det här hade ju inte varit möjligt att varken Nils kommer ut eller att vi här kommer ut och får prata om. Ja, för lov att lämna våra synpunkter på allt vi har på hjärtat om samhället och hur det fungerar. Det är ju bara din radio.
0: Ja,
1: det
0: alltså
1: finns ingen annan. Men ingen annan som direkt ser.
0: Nej, men alltså om du jämför dig med att sätta in eller skicka in insändare till tidningar, så är det mycket enklare att bara lyfta telefonen, och är det ledigt så kommer man fram.
1: Ja, men nu var du lite snäll mot dig själv. Du är det enda öppna medium man kan komma in och få prata med dig och dig. Och inte nog med det, utan man får lov att säga vad man tycker.
0: Ja.
1: Det får du väl inte om du skickar in en insändare till Sydsvenskan. Då blir du reducerad hela tiden.
0: Ja,
1: du får inte lov att lämna in vad du vill där.
0: Nej, man får lämna in det, men det blir inte tryggt.
1: Det blir inte publicerat, nej. Men det blir hos Kalle.
0: Ja, och du vet, det är ju den skillnaden också om du jämför med Sveriges Radio. De har ju då att lyssnare ska ringa in, men det går till, jag har hört flera berätta, att om man ringer in där så får man...
1: Jag vet.
0: Ja, då kan du berätta det själv så inte...
1: Då måste du berätta vad du vill prata om, och passar inte det i deras agenda så kommer hon fram.
0: Nej, och inte nog med det, därför att man måste också berätta sitt namn och sitt telefonnummer, så kanske de ringer upp.
1: Ja, så är det.
0: Ja, men så är det inte här.
1: Nej, så är det inte hos dig. Det kommer en slant från mig snart, Kalle.
0: Ja, det låter bra.
1: Ja. Ska vi hålla där så...
0: Ja, det gör vi inte, för vi ska... Du ska säga din önskemelodi också.
1: Ja, jag tänkte mig någonting med... Förlåt, jag är så slem i halsen idag.
0: Ja.
1: Jag tänkte mig någonting med Cliff Richard.
0: Ja.
1: Länge sedan jag hörde någonting med honom på den radio.
0: Ja, så.
1: Cliff Richard. Du kan välja vad du vill.
0: Ja, det är noteras.
1: Jag vill inte höra de gamla låtarna.
0: Ja, ja då, nej, men vi har Cliff Richard, så jag ska ta fram det.
1: Kom. Det har du?
0: Jo, ja.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, kul att du ringde, Helvi.
1: Ja, det var jätteroligt att få komma fram. Jag hoppas att jag gjorde någon glad. Kanske någon blev sur för jag berättar för mycket. Jag vet inte.
0: Nej, då får de tåla dig.
1: Det är lite känsligt, ja.
0: Mm. Ja då. Tack
1: för idag. Men vi hörs en annan dag. Tack själv och ha en fin dag.
0: Jag önskar detsamma. Tack, tack. Hej, hej. Hej
1: då.
0: Hej. Då tackar vi Helvi för dig, och imorgon torsdag då sänder jag naturligtvis som vanligt. Och då hoppas jag få kontakt med Malmö-listan då klockan 11.40, alltså 20.12 imorgon. Då ska vi först och främst nu höra Fred Astaire med Not My Girl.

Loretta Starr, Not My Girl. Helvi, du önskade Cliff Richard och du sa inte någon särskild melodi. Så, och här är en hel del att välja mellan, får jag säga. Och idag blir det Lucky Lips.

Gun heter melodin. Och nästa heter Vårat gäng. Det är Alice Babs som sjunger om.

Paul. Winnebäck, Quist,

0: med Bergqvist bäst på plan. Bästa utsikten i stan.
1: Alice Babs med Vårat gäng. Vi hinner börja på Marilyn Monroe också med I'm gonna file my claim, men den blir inte färdigspelad. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminner om hur viktigt det är att använda bankgiro 583-1748. Gör det redan idag och skriv önskemelodi på inbetalningen. Ha nu en fin fortsättning på dagen, på återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och imorgon är det ju torsdag, så då ska vi hoppas jag ha med Nils Littorin här klockan 11.40 för lite redogörelser från Malmölistan. Och imorgon ska vi också höra Marilyn Monroe med melodin i sin helhet, den som nu kommer lite avklippt.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne, flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
7: Ja, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre, leve din bil, vi talar om auto. Experten.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
16: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Joyce.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet och inne i studion på andra sidan glaset. Hallå Fabi!
3: Hej och välkomna!
2: Trevligt att ha dig som medvärd.
3: Men tack.
2: Även denna vecka.
3: Tack, jag har väl inget val.
2: Ja, men vi har mycket, mycket i sändningen även denna vecka. Vi ska börja med att prata om dokumentären Strejkarna som har premiär på Panora på fredag. Och så lyfter vi polisiärt övervåld som skedde under 1 maj och uppmärksammar Al-Nakba-veckan och stoppa NATO-demon i Helsingborg på lördag och Idaho International Day Against Homo, Bi and Transphobia som äger rum den 17 varje år och det sker saker inför den dagen också. Så ja, mycket, mycket aktivism fokus får man väl säga.
3: Verkligen.
2: Mycket som händer. Ja. Och så blir det händer och nyheter förstås. Men vi ska ta och börja med lite musik. Här kommer Black Queer Anthem med Lazarus Lynch.

0: Black Queer Anthem var det med Lazarus Lynch.
1: Precis.
0: Ja, strejkarna. Har du deltagit i någon strejk, Fabi, någon gång?
2: Oj, jag har knappt tänkt den tanken ens faktiskt. Jag tror att jag har varit alldeles för arbetslös i mitt liv för att ha deltagit. Sen så, såna här sittstrejker och sånt, men inte en strejk från ett jobb har jag inte deltagit i faktiskt.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Jag har ju definitivt haft jobb där vi inte alls var nöjda med varken lön eller arbetsförhållanden. Fackligt aktiv har jag, det är väl det mesta. Men Strejkarna är en dokumentär som har premiär på Panora nu på fredag. Och den beskrivs så här. När en liten grupp tonåringar slår sig ner utanför Sveriges riksdag med handskrivna plakat som kräver klimatåtgärder tänder det gnistan till vad som ska bli en av de största ungdomsrörelserna i modern tid. Under 7 års inspelning följer dokumentären Greta, Isabel, Sofia, Andreas, Anton, El och flera andra medan de växer upp med demonstrationer, förhandlingar och politiska stormar. Strejkarna är den tidigare oberättade historien om kollektivet som startade den ungdomsdrivna klimatrörelsen Fridays for Future. Ja,
2: just det. Jag har ju faktiskt varit med på en sån här strejk, har jag ju på en sån fredag där de körde precis Fridays for Future i början. Så att en sån här strejk har jag varit med på.
0: Ja, just det. Ja, de har ju funnits här också förstås och utanför stadshuset i Malmö regelbundet. Alltså de flesta känner väl till, och den mest kända personen ur det här kollektivet, Greta Thunberg, känner väl de flesta till. Jag tycker det var väldigt intressant att följa, och just att det var över 7 års tid. De börjar ju när de här ungdomarna i början, så är de ju 15, 16, 17 ungefär. Liksom.
2: Och strejkar från sin skola. Liksom.
0: Ja, precis. Strejkar från sin skola. Och sen mot slutet av, den går väl fram till hösten 2025 tror jag. Så då är de unga vuxna. Och då har ju Greta också blivit väldigt aktiv inom Palestinarörelsen.
2: Just det.
0: Åkt med Global Smooth Flotilla och blivit kidnappad och fängslad av Israel och sådär. Så dit framföljer man. Jag tycker den är välgjord och intressant, och den väckte många tankar. En som jag tyckte var intressant, det var hur viktig empati är som drivkraft till aktivism. För att en av ungdomarna säger då under dokumentären att hen inte känner empati. De har ett videomöte, det var sannolikt kanske under pandemin någon gång, så har de ett videomöte. Och då är det en av ungdomarna som säger, jag känner ingen empati. Men jag vet vad som är rätt och fel. Ungefär. Och det tyckte jag var, det var lite intressant liksom, vad som drivs liksom, för att ofta så pratar man om liksom, att man ska känna med människor som är utsatta för hemska saker liksom. Och att det liksom är det som, vi står inte ut med det liksom, och det är det som får oss att gå i demonstrationer och så.
2: Just det.
0: Jag tyckte det var intressant liksom, att det, den här personen sa att jag känner inte empati, men jag vet vad som är rätt och fel. Ja. Liksom.
2: Kunde du i filmen se någon skillnad på de som var drivna av empati eller så, och de som inte var det?
0: Det vet jag inte riktigt. Det är svårt att säga. De pratade ju också om att när de hade hållit på ett tag, och det var liksom vad de ägnade nästan varje vaken sekund åt att många blev ju liksom väldigt trötta och att de då liksom kunde stundvis känna sig tomma liksom. Så det var ju någonting som kunde vara mer kanske som resultat av att ha ägnat så mycket tid och kraft liksom, ja. Under så lång tid. Men annars, det var också det här connecting the dots som jag tyckte var intressant. Liksom, att de har ju till en början liksom enbart fokus på klimaträttvisa, men sen börjar de liksom också se sambandet mer liksom så här, kapitalism, exploatering av urfolk, queer-aktivism, pro-palestinsk kamp, liksom att de börjar liksom, och det är också intressant, och ungefär i takt med det kan man ju konstatera att det var mycket fokus på Greta när hon satt själv där utanför stadshuset liksom, och liksom hade enbart fokus på klimaträttvisa. Men sen har ju liksom rikstäckande medier har liksom inte haft lika sympatiskt intresse.
2: Nej.
0: Sen hon började se sambandet liksom.
2: Nej, men precis, med hennes palestinaktivism och allt. Allt. Men precis, nej, då har vi inte kunnat se henne i traditionella medier riktigt på samma sätt.
0: Och Fridays for Future då, det här med framtiden då, de pratar ju mycket om, de riktar ju så här att vuxna, ni har stulit vår framtid liksom. Och möts ju ofta av en del politiker utanför stadshuset som liksom klappar dem på huvudet. Ja, det är bra att ni ungdomar är så engagerade liksom, men sen så
2: så är det egentligen en sorg liksom.
0: Ja, så ja, men lite så här dumförklaras lite. Jag tänker att det är väl värt att se. Jag rekommenderar dokumentären, och den har alltså premiär på fredag. Vi kan ta och höra Spirits of the Sun med Climate Justice.

0: climate justice med Spirits of the Sun. Vad är det? Ja, fortsatt på temat aktivism och demonstrationer.
1: Precis.
0: Vi ska prata om några händelser under ett, det är framförallt ett första maj-tåg.
1: Precis.
0: Har jag för mig. Som,
1: ja.
0: Ja.
1: Precis. Jag vet inte så mycket om de här demonstrationstågen som brukar vara anordnade av vänstern och socialdemokraterna till exempel. Men sen så går det också varje år ett, ja, det har väl kallats revolutionära första majtåget till exempel. Ett utomparlamentariskt första majtåg då. Som brukar vara ganska, jag har varit där några år, det är ganska väl besökt med en bra skara demonstranter. Och tidigare år, så vitt jag vet, så har ju inte polisen ingripit på det sätt som faktiskt skedde i år på första maj. Och demonstrationen också, så vitt jag vet, har den inte varit en tillståndsgiven demonstration. Man har alltså inte sökt tillstånd för demonstrationen tidigare år. Och så inte i år heller. Men så har man ju sett, i traditionella medier så har det inte beskrivits alls så mycket om den här demonstrationen och vad polisen gjorde och så. Men det som har sagts är från Expressen och Aftonbladet, om man just då kollar på traditionella medier. Och där har man då nämnt att det var en icke-tillståndsgiven demonstration och bland annat att demonstranter var maskerade. Men jag gick ju då i den här demonstrationen och det var innan jag fick veta om mitt värduppdrag här. Men jag har ändå lite jag skulle kunna rapportera. Och efter ett tal på Möllevångstorget då, så började den här folkmassan röra sig som en demonstration enligt plan långsamt ut på Bergsgatan till höger då, i riktning mot stadshuset. Men demonstrationen stannar väldigt snart av helt och det har gått väldigt långsamt och så stannar den av helt. Och redan där så ser jag att det är ett ganska stort påslag av polisinsats. Och det är två polisbilar då, alltså såna piqué-bilar kallas de väl, som ser ut som skåpbilar. Bara på höger sida om tåget så står det två där sen. Och sen senare så kommer jag ihåg att jag såg två till och jag vet inte om de var där redan då. Och sen är det många polispatruller ute där. Det är lite svårt att förstå vad som händer, men bland demonstranterna så hörs snart rykten om att poliser har intagit tåget och protester hörs och folk vägrar att fortsätta innan polisen har lämnat själva tåget. Det jag kunde se var de här två polisbilarna och plötsligt så börjar många demonstranter ropa ihållande och flera poliser syns föra bort en demonstrant. Och vad jag kan se så är den här demonstranten inte maskerad då, vill jag tillägga, med tanke på att de traditionella medierna har tagit upp att det var flera maskerade demonstranter. Men den var icke-maskerad och sen så syns den här personen föras bort och försvinna bakom en av polisbilarna.

0: bilarna. Och som jag förstått så blev personen bortförd. För det som har... Och sen så fortlöper demon, kan man säga, men polisen försöker fortfarande spärra av själva Bergsgatan, så att den här tänkta rutten som ska gå på Bergsgatan i riktning mot stadshuset, den tvingas vända. Och sen så fortsätter tåget istället till ICA Söder, kan man säga. Och sen ner... Nu kommer jag inte ihåg. Jo, men ner måste vara ner Södra Förstadsgatan och sen in på Frisgatan där efter ett tag. In på Spångatan. Och sen väl på Spångatan så händer en annan anmärkningsvärd sak, och det är att polisen försöker liksom stanna av demonstrationen. Demonstranter som står längst fram tar i sån här kedja, så att man bildar en liksom kedja som polisen har svårt att stoppa. Men där står det återigen kanske totalt fyra, jag tror att det var fyra polisbilar vid det här laget. En av dem är det liksom mycket demonstranter kring, och sen är det en annan polisbil då som står i riktning mot den första polisbilen. Så att det kommer en massa demonstranter emellan där som försöker liksom bara gå vidare längs med tänkt färdväg. Men det som händer då är att den här polisbilen som står i riktning mot den andra börjar rulla framåt, så att man liksom långsamt som att man skulle liksom pressa demonstranterna mot varandra, och demonstranter trängs ihop, och så fick jag höra i efterhand att då förde man bort ytterligare personer, och totalt tre har blivit nedbrottade enligt Expressen, nej, enligt Aftonbladet. Och det, och också enligt då Expressen och Aftonbladet, så är det ju då flera maskerade personer. Aftonbladet säger att tre maskerade har misstänkts för brott mot ordningslagen. Och båda källorna säger också att en person gripen misstänkt för blåljussabotage. Men som jag nämnde då i början, så jag såg ingen maskering på den här personen som fördes bort när den fördes bort. Och vad jag har förstått från andra personer som var där, så har det inte heller synts någon maskering på den personen.
1: Och det är det som de själva har angett som motivering till bortförandet.
0: Ja, men precis. Så det är då exakt. Från Expressen och Aftonbladet så är det då polisen som säger att det är maskeringen som har... Det är där misstanken ligger, och då är en person som är misstänkt för blåljussabotage.
1: Okej.
0: Men ja. Det är, man kan säga, alltså, det är ganska sparsmakat i media om den här händelsen. Sen så har Arbetaren till exempel skrivit om den, men just i traditionell media så har jag inte lyckats hitta mycket, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och det var flera på plats där som var ganska oroliga vad det här innebär. Att det nu helt plötsligt i år så börjar man gå in med en sån här stor insatsstyrka redan vid start av demonstrationen, när man inte har gjort det tidigare år. Och senare så kom också fyra hästpatruller till demonstrationen och följde den liksom hela vägen till Enskifteshagen där den slutade. Och det finns flera som misstänker att det här är någon slags träning från polisens sida då, bland demonstranterna. Finns den misstanken?
1: Ja, just det. Det låter ju oroväckande att det skulle vara kombinationen av en liksom upptrappning och samtidigt att det är mindre rapportering.
0: Ja.
1: Att det, så att det också sker ganska mycket tysthet då.
0: Ja, men precis.
1: Ja,
0: men exakt. Och sen så värt att nämna är också att Aftonbladet tar faktiskt upp det här med att demonstrationer där det uppstår störningar, där är det olagligt att täcka ansiktet då, apropå den här maskeringen. Men så som jag beskrev den här början av demonstrationen, så tyckte jag det var ganska svårt att förstå vad som hände. Och jag hörde inget, det var ingen polis, megafon eller något. Så att för mig var det väldigt svårt att förstå att det hade uppstått störningar och att man i så fall inte skulle vara maskerad.
1: Ja, tack för den här rapporteringen i alla fall, med tanke på att det är väldigt sparsmakat som du säger på andra håll.
0: Ja.
1: Vi kan ta och lyssna på Jill Scott Heron med The Revolution Will Not Be Televised.
0: Ah, härligt.

0: The revolution will not be televised, met Jill Scott Heron. Ja, ännu mera saker händer. Jag tycker verkligen den här veckan har varit särskilt späckad, verkligen.
1: Ja. Späckad med grejer.
0: Ja, vi ska berätta om, ja, dels är det ju Al-Nakba-veckan. Hela veckan då, 11 till 17 maj, och vi kan ju börja med att ge lite bakgrund då. År 1948 fördrev sionisterna över 750 000 palestinier i vad som palestinier kallar för Al-Nakba-katastrofen då. Trots omvärldens och FNs protester och internationella fördömanden har den rådande fördrivningspolitiken eskalerat. Apartheidstaten Israel förnekar palestiniers grundläggande rättigheter, och idag hävdar Israel helt öppet att alla palestinier som överlever det pågående folkmordet ska tvingas bort från sitt hemland. Palestinier har utsatts för mer än 100 dokumenterade massakrer. Miljontals palestinier har levt som flyktingar i över 78 år under en brutal ockupation. Och trots allt detta har palestiniernas vilja för ett fritt Palestina har aldrig varit så starkt som nu.
1: Ja, man blir alltså det här, man borde ju känna till det här, men nu när du liksom läser hela historien från 1948 så får man liksom, det här handlar ju verkligen inte bara om, även om det såklart är otroligt hemskt med folkmordet senaste åren, så handlar ju det, ja.
0: Ja, precis, det är inget som har uppstått.
1: Nej, precis.
0: För 3 år sedan bara, eller?
1: Nej, men exakt.
0: Nej, precis. Ja, men och det har hänt saker under hela veckan, redan från måndagen. Man hinner kanske, om man lyssnar nu live och befinner sig i närheten av Nobelvägen 21, så hinner man kanske vara med på BDS Discussions som börjar 18.30 på Nobelvägen 21. Och BDS står då för Boycott, Divest, Sanction.
1: Just det.
0: Så man kan lära sig mer om det. Och sen imorgon torsdag 14 maj, Forum för Palestina, från solidaritet till strategi, och då är det föreläsningar, workshops och lunch. Tiden är 10 till 15, och plats Motetens Folkets hus. Och så fredag 15 maj blir det filmvisning, All That's Left of You, antirasistiska filmdagar, arrangerar på biograf Panora, och det är klockan 19.00 som det äger rum, den filmvisningen.
1: Det är en film som handlar om Palestina, va?
0: Ja.
1: Precis, den har jag sett på Malmö Arab Film Festival och kan varmt rekommendera den.
0: Okej, okay. Men då så. Bra. Ja, och så lördag 16 maj, konsert. Bandet Jam sjunger för Palestina. Tid 17.30 och plats Pildammsteatern. Och så kulminerar det hela då på söndag 17 maj blir det stor demo. Samling klockan 13.00 på Stortorget. Så det är mycket man kan vara med på fortfarande.
1: Generöst program.
0: Ja, generöst program. Och dessutom så blir det demo i Helsingborg nu på lördag. Stoppa NATO, en demonstration mot NATO-toppmötet i Helsingborg. Och bakgrunden är då att den 21 och 22 maj kommer NATOs utrikesministrar arrangera ett toppmöte i Helsingborg. Detta bör inte få gå förbi obemärkt, menar arrangörerna. Mm. Den 16 maj anordnar därför nätverket Stoppa NATO en demonstration i Helsingborg med anledning av toppmötet. Ja, så det välkomnas man också att delta i.
1: Just det.
0: Jag tror att det är fler. Jag tror att det går en buss också, har jag för mig. Jag vet inte om det finns platser kvar, men om man går in på stoppanato.nu så kan man nog se information om bussar och om det,
1: just det,
0: finns platser kvar. Annars kan man ju själv åka tåg om man vill delta. Ja.
1: Stoppanato.nu.
0: Just det. Precis. Och vi ses i Helsingborg 16 maj. Ja, och om man går på det då klockan 13.00 och så kommer man hem och men jag vill göra ännu mer.
1: Just det, i slutet av den här veckan. Jag känner att det är liksom, ja men nu, sista evenemanget här på en aktivavecka.
0: Ja, men precis. Men då är det ju så att Idaho-kommittén arrangerar då med anledning av internationella dagen mot homofobi, transfobi, bifobi. Som är då den 17 maj så blir det också fest och klubb på Atemlos klockan 18.00 på lördagen då. Och tidigare under dagen har jag för mig också att det blir en bilkaravan. Så ja,
1: wow, har det hänt tidigare år?
0: De har haft bilkaravan faktiskt, ja. Mm. Jag tror att det kan ha börjat faktiskt under pandemin, där man inte, det var väldigt begränsat det, liksom, ja, att få tillgång till demonstrationståg, gående demonstrationståg var det ju svårt och så.
1: Just det.
0: Men ja, men sen tror jag att det har fortsatt sen dess.
1: Ja, men det måste vi får inte missa Idaho.
0: Ja, nej. Precis. Ja, så det är verkligen mycket liksom. Men vi kan ta och lyssna på Long Live Palestine med Loki. This is for

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Den 15 maj är det 55 år sedan Europas första demonstration för homosexuella rättigheter ägde rum. I Örebro. En av dem som gick i paraden då var Vanja Söderberg. Hon var 23 år vid den tiden. Ingen sa något under promenaden. Inga utrop eller någon musik. Det lät plakaten de bar på tala istället. Där stod det saker som alla har lika värde. Homosex är mänskligt. 250 000 svenskar är homosexuella. På skylten som Vanja höll i stod det kunskap raserar fördomar. Nu gör vi vandringen på nytt tillsammans med Vanja Södergren, säger Emma Andersson Bogren, teaterpedagog i Örebro. Fredag den 15 maj kommer en särskild Pride-vandring hållas för att fira att det är 55 år sedan den historiska dagen 1971. Innan vandringen bjuds det på livemusik och läsning på teatertrappan på Örebro teater på Storgatan 1.
2: Och det kanske har speciellt berör dig speciellt.
1: Ja, jag är från Örebro så att det berör mig.
2: Ja, ja.
1: Absolut.
2: Kommunalt anslag till Malmö Pride blir det. Priden är tillbaka i sommar 30 juni till 4 juli. Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Malmö Pride i samarbete med Malmö stad och andra aktörer inom kultur, näringsliv och föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 1,2 miljoner kronor till Malmö Pride. Malmö Pride är södra Sveriges största HBTQIA+ evenemang med ett starkt fokus på mänskliga rättigheter, inkludering och jämställdhet, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande. Det kommer varje år tiotusentals besökare, främst från Malmö och övriga Skåne, men också från olika delar av Sverige och andra länder. Förra året deltog cirka 30 000 personer och i år är förhoppningen att det blir ännu fler. Under veckan kommer massor av aktiviteter arrangeras, konserter, workshops, identitetsskapande projekt, politikersamtal och inte minst den stora Pride-paraden. Malmö Pride spelar en viktig roll i staden, precis som Pride-rörelser gör i världen. I grunden handlar det om allas lika värde och rättigheter, säger Katrin Stjernfeldt-Jamme, kommunstyrelsens ordförande. Malmö Pride är en tydlig markering av vilken stad vi vill vara. Öppen, inkluderande och stolt, men också en plats för fest och glädje. I en tid där HBTQIA+ personers rättigheter ifrågasätts är det viktigare än någonsin att vi står upp för allas rätt att vara sig själva, säger Janne Grönholm, MP, kommunalråd för kultur och fritid.
1: Sverige klättrar i årets Rainbow Map från ILGA Europe, men är fortfarande sist i Norden. Nu menar RFSL att utvecklingen visar att Sverige tagit vissa steg framåt, men samtidigt halkat efter flera grannländer i centrala HBTQI-frågor. En viktig anledning till att Sverige förbättrar sin placering är den nya könstillhörighetslagen som antogs förra året. RFSL välkomnar reformen, men delar samtidigt ILGA Europes kritik om att lagstiftningen fortfarande inte bygger fullt ut på självbestämmande. Vi borde ha en könstillhörighetslag som bygger på självbestämmande och också införa ett tredje juridiskt kön, säger Louise Brade, förbundsordförande på RFSL till QX. Enligt fler undersökningar och rapporter från våren tyder det på att klimatet blivit hårdare de senaste åren och transpersoner hamnar allt oftare i centrum för polariserade politiska debatter. Det är något som även Louise Brade och RFSL ser, men också att hat och hot mot HBTQI-personer ökar generellt. Spanien går i år första gången upp i topp för bästa HBTQ+-land i Europa och bryter därmed för första gången på flera år Maltas ledning. Den lilla önationen hamnar på andra plats, följt av Island som trea.
2: Ungern kommer att behöva revidera lagstiftningen som begränsar tillgången till HBTQ-innehåll efter att Europeiska unionens högsta domstol beslutat att den bryter mot EU-lagar, sa landets blivande justitieminister Marta Gorog igår. EU-domstolen beslutade i april att åtgärder som införts av Ungerns avgående regering olagligen begränsade tillgången till hbtq-innehåll och bidrog till stigmatisering och marginalisering av homosexuella och transpersoner, skriver Reuters. Tvisten har varit en av flera knutar mellan Budapest och Bryssel om rättsstatsprincipen om människorättsfrågor, vilket har bidragit till frysningen av miljarder euro i EU-medel. Nye premiärministern Peter Magyar, som kom till makten i ett val den 12 april som avslutade Viktor Orbans 16-åriga styre, har lovat att reparera banden med EU och frigöra medlen. Bryssel har dock sagt att Ungern måste vidta konkreta åtgärder för att ta itu med oro kring demokratiska normer och minoriteters rättigheter. Ungern är medlem i Europeiska unionen, vilket innebär att Ungern har ett ansvar, sa Gorog till ett parlamentsutskott. Detta innebär att justitieministeriet måste genomföra en laglig rättelse med tanke på detta domstolsbeslut.
1: Ja, vi får hoppas att vi kan lita på Peter Magyar då.
2: Ja.
1: Den polska regeringen meddelade igår att den kommer att erkänna samkönande äktenskap som lagligen ingåtts i andra EU-stater. EU-domstolen i Luxemburg dömde i november förra året till förmån för ett samkönat par som överklagade Polens vägran att erkänna deras tyska äktenskap. Polens högsta förvaltningsdomstol bekräftade beslutet i mars, skriver Washington Blade. Paret som bor i Polen väckte talan i polska domstolar 2019. Högsta förvaltningsdomstolen hänsköt ärendet till EU-domstolen. Premiärminister Donald Tusk bad på tisdagen om ursäkt till samkönande par för de år av avvisande och förödmjukelse de utsatts för på grund av att Polen inte erkände deras förhållanden.
2: En rysk kvinna har dömts till 18 månaders tvångsarbete för, citat, olaglig produktion och distribution av pornografiskt material, slutcitat, efter att hon erkänt att hon skrivit homosexuell fanfiction om K-pop-gruppen Stray Kids. Alexandra Kuzik, en 36-årig fotograf och stylist, publicerade fanfiction som skildrade samkönade romanser, vilket en mamma senare hittade på sin dotters dator, enligt KP Jekat. Terinburg. Fallet inleddes 2025. Åklagarna yrkade initialt på 4 års fängelsestraff enligt Rysslands extrema lagar, skriver Pink News. Kuzik erkände att hon hade skrivit fanfictionen. Hon berättade för domstolen att det var en långvarig hobby. I denna bizarra rättegång dömdes hon till 18 månaders tvångsarbete och 10% av hennes inkomst skulle behållas av staten. Enligt hbtq-hälsosajten Parni Plus identifierades fanfictionen som relaterad till den sydkoreanska pojkgruppen Stray Kids, känd för låtar som God's Menu, Maniac och Case 143. Kuzik berättade för webbplatsen att det inte fanns någon tryckt version av hennes fanfiction och att hon inte publicerade eller sålde något vid tidpunkten för utredningen.
1: Läskigt. En ny rapport om sociala medier från den amerikanska hbtq-lobbyorganisationen GLAAD, alltså GLAAD då. Det låter ganska gay om du frågar mig.
2: Ja.
1: Den här rapporten då om sociala medier visar att Meta har nått en rekordlåg nivå när det gäller säkerhet för sina hbtq-plus-användare. HBTQ+-organisationens Social Media Safety Index bekräftade att Metas policyförändringar på Facebook, Instagram och i trådar har gjort plattformarna mer skadliga för queera användare, särskilt transpersoner och icke-binära personer, skriver Pink News. Nyheten kommer efter ett år då Meta har skalat ner sina policyer för bästa praxis kring mångfald, jämlikhet och inkludering, DEI och dämpat sina policyer för hatiskt beteende. År 2025 inkluderade Metas policyförändringar att tillåta anti-HBTQ+ terminologi när man hänvisar till queera personer. Ta bort skydd för HBTQ+ personer, modifiera delar av sin policy för hatiskt beteende för att tillåta anti-HBTQ+ retorik och avsluta sina DEI och amerikanska faktagranskningsprogram bland annat. Under de senaste åren har Meta också rutinmässigt anklagats för att ta bort HBTQ+-innehåll och konton från sina plattformar eller falska användarrapporter och sedan nekat alla meningsfulla sätt att överklaga borttagningarna.
2: Eurovision Song Contest 2026 står inför den största bojkotten i tävlingens historia sedan 1970, då 5 länder har dragit sig ur på grund av Israels deltagande. Tävlingens 70-års jubileumsupplaga äger rum i Wien denna vecka, med bara 35 tävlande länder, det minsta antalet sedan 2003. Av de 5 länder som dragit sig ur tävlingen är Spanien mest uppmärksammat eftersom landet är ett av de 5 stora som alltid garanteras en plats i tävlingens final. Övriga som bojkottar tävlingen i år är Irland, Nederländerna, Island och Slovenien. Sverige bojkottar inte, och det svenska bidraget My System med Felicia gick vid gårdagens delfinal vidare till finalen på lördag. Jag tycker det är lite märkligt med Felicia, liksom att hon har ju uttalat sig mot Israels deltagande.
1: Okay. Mm.
2: Men ändå så deltar hon själv. Jag tänker att det givna där vore ju liksom att hon skulle villkora sitt eget deltagande på att Israel portades.
1: Mm.
2: Men det har hon inte gjort. Så att, ja, jag vet inte. Det
1: var ögon på henne då? Mm.
2: Ja. Men här kommer i alla fall Free Palestine med Maher Zain.
1: Mm.

0: RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7. För att få veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo. RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar, på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet klockan 13-16.
2: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då. Nu närmast också den 17, väldigt passande. 17 maj nu på just söndag, det. Alltså klockan 17. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se.
1: Men då kanske jag ska gå dit och vila lite mellan all nackbaaktiviteter.
2: Det låter bra.
1: Bi plus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler. Nästa gång den 21 maj. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Bi plus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook. FB, precis. Det var det som menades, antar jag. Facebook. Kommande träff den 13 juni, men alltså härnäst är 21 maj.
2: Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 16 maj klockan 14. Och mer info finns på Space Insta-sida.
1: Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7. Med bara tjejer på scenen, men alla är välkomna i publiken. Nästa gång blir den 16 maj klockan 19.
2: Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande och hbtqia-personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16-19 och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp.
1: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad? Skriv till malmoqueerkids@malmo.rfsl.se eller kolla Insta queerkids.malmo.
2: Habitat Q, ungdomshänget, är för ungdomar 13-16 år och har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det habitat_Q och DMa för att få veta var och när man träffas.
1: Just det. Och det var det ända upp till 19 år?
2: Ja,
1: 19 år.
2: 13-19.
1: 13-19.
2: Ja.
1: SLM Malmö, Sallerupsvägen 30. Medlemsklubb Bara Män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar, pub, öppen 20.00-24.00 men dörren stänger 22.00. Lördagar, klubb, öppen 22.00-02.00 men dörren stänger vid midnatt.
2: Och veckans Palestina-demon. Det blir ju alltså stor demo som vi nämnde här nu med anledning av Al-Nakba-veckan. Så samling klockan 13 på Stortorget. Och annars samlas Runners for Palestine tisdagar klockan 18.30 vid Gaza-rondellen. Och vill man veta mer om kommande demon så kan man också kolla Insta-kontot Malmö for Palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
1: Nya gaybaren Atemlos på Bergsgatan 29 öppnar som vanligt onsdag, torsdag, fredag, lördag klockan 18. Torsdag quiz klockan 20 och på fredag karaoke klockan 22. På lördag firas Ida Hot med Sikta mot stjärnorna. Ja, gaybar. Jag skulle faktiskt vilja kalla den queerbar. Jag har ju varit där några gånger och det känns ganska blandat. Alla möjliga queers faktiskt.
2: Ja, faktiskt. Jag måste säga att jag har varit glatt överraskad. Jag vet inte, minns du eller var du på Red Shoe när det fanns för ett antal år sedan?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Det skulle jag inte kalla för en queerbar alls. Alltså det var verkligen så här, ja, målgruppen var, skulle jag säga då, välbeställda vita cisbögar.
1: Okej, okay, ja, ja.
2: Mm. Om man inte kunde liksom kryssa i alla de rutorna så
1: nej.
2: Men här måste jag säga, så med anledning av det så var jag lite så här när att de låser upp andet, så bara, hur kommer de vara liksom?
1: Just det.
2: Men när jag har tittat in där någon gång så måste jag säga att jag har varit glatt och överraskad av att så här, ja men det är verkligen, ja det är en queerbar, ska man säga. Det är blandat.
1: Ja. Ja, jag håller med. Ida Hot den 17 maj. No borders, no nations. Krossa imperialismen, bojkotta Israel. Ida Hot 17 maj är den internationella dagen mot homobi och transfobi. Malmös Ida Hot-kommitté strävar efter att Ida Hot ska bli queera communityts egna kampdag. I år samlas vi den 16 maj för en fest på vårt nya vardagsrum Attemloss. Under kvällen kommer vi kunna delta i 90-tals tv-klassiker som Jeopardy, vår alldeles egna Sikta mot stjärnorna, både live karaoke och meme är välkommet. Men även dansa, skicka flörtiga meddelanden via linbana och samla pengar till kamrater i asylgruppen Malmö. Föremälan till Sikta mot stjärnorna uppmuntras för det finns begränsat med platser. Bakgrundsdansare erbjudes/sökes. Skriv DM till vårt Instagram @idahotkommittén. Ida Hot firas traditionsenligt 17 maj med bildemonstration genom Malmö. Precis, det här har vi gått igenom redan.
2: Just det, ja. Och det är utanför Kopparbergsgatan där vi... Ja, men klättercentret. Har jag för mig att du klättrar ibland också. Eller minns jag fel?
1: Jag är bra på att klättra, men jag klättrar sällan.
2: Ja. Okej, okay. Du är så här naturlig...
1: Ja, du. Om det är någonting så är det att jag liksom... Ja, jag har bara kunnat klättra. Ja, men i alla fall så är det där vi samlas då, om vi ska med i bildemonstrationen. Så kör vi genom staden och tutar och skriker slag och hord.
2: Just det. Och Object of Devotion, vernissage på Skånes konstförening blir det också på fredag. Välkomna till öppningen av vårens utställning Object of Devotion med verk av Ville Laurinkowski och Matti Sumari. Vernissage fredag 15 maj klockan 18-21. Ja, och det var kanske vad vi hann tips om idag.
1: Ja. Pratade vi förra gången om det här intressanta nya Instagram, jag vet inte om det är nytt, men Instagram-kontot Queer in Malmö? Queer in Malmö?
2: Nej, det har vi kanske inte nämnt, men de har ju verkligen varit bra på att samla allt som händer.
1: Alla queera evenemang i Malmö varje vecka typ.
2: Ja,
1: och så är det typ 50 stycken varje vecka eller något sånt.
2: Ja, alltså, det är verkligen, alltså man är ju privilegierad som bor i en stad som har så mycket.
1: Ja, absolut.
2: Queerkultur. Ja, så det är värt att följa det kontot. Ja.
1: Vi får ta med det till Örebro sen när de firar 55 år där.
2: Just det.
1: Försöka se till att få lika många evenemang där.
2: Ja. Ja, men vi går ut med Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers.
1: Tack för att ni lyssnade.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din XL Byggbutik.
5: Eller surfa in på xlbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever
9: din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Där är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelle Lind. Och jag spelar i dansbandet. Det är inklusive från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Mm.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman. Just nu lyssnar ni på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Där är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Skulle aldrig det.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: här är Malmö direkt.
1: Visit.

skitsamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar, älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Hej, jag heter Ingmar Wallén och kommer från The Boppers. Och just nu så lyssnar ni på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
4: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: spännande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
8: Ja, vad har du hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laff, Göran.
10: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre, lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindgren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus.
8: Okej.
9: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: mean it.
1: Hej, det här är Anna Törnqvist från bandet Kalajsa. Du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.
1: Steg för steg, från rum till rum.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andrew.
6: Det är Pontus Nu här från Bonafide.
7: Det här är Steffes Lundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ja, vad har du hittat? Oh.
3: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
2: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
4: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
5: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
6: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
7: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Hej älskling.
9: Hej, du köper Grandiosa va?
8: Ja, ska du ha kebabpizza?
9: Tänk större.
8: Va?
9: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Där är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.